Fonda za zapošljavanje vidjeti što se novoga nudi, što je aktualno od nekakvih radnih mjesta koja evo uskoro ističu. Ovo što ću sad reći je prijava još danas i sutra. Dakle, Opća županijska bolnica Požega traži jednog logopeda ili logopetkinju, jednog magistra, magistru edukacijske rehabilitacije, diplomiranog defektologa ili diplomiranu defektologinju. Zatim dva prvostupnika ili prvostupnice primaljstva i dvije medicinske sestre ili tehničara na neodređeno puno radno vrijeme, te dva inženjera, inženjerke, prvostupnika, prvostupnice medicinske radiologije ili radiološke tehnologije. Zatim dvije primalje, 12 medicinskih sestara, tehničara i fizioterapeutskog tehničara ili tehničarku na određeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Požegi. Zainteresirani se mogu prijaviti pismenom molbom na adresu Osječka 107 Požega, rok je do sutra 12. kolovoza. Kutjevo d.d. traži jednog sezonskog pomoćnog radnika ili pomoćnu radnicu s mjestom rada u Kutjevu na određeno radno vrijeme. Radno iskustvo nije važno. Zainteresirani se mogu prijaviti pozivom na broj mobitela 099-231-7444, pismeno na adresu Kralja Tomislava 1 Kutjevo ili na e-mail posao@kutjevo.com, rok je 14. kolovoza. Plamen traži 15 radnika ili radnica u proizvodnji na određeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Požegi. Radno iskustvo nije važno. Zainteresirani se mogu prijaviti osobno ili pismenom molbom na adresu Njemačka 36 Požega ili na e-mail kadrovi@plamen.hr, rok je 18. kolovoza. Ljekarna Škoko Požega traži magistra ili magistru farmacije na neodređeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Požegi. Radno iskustvo nije važno. Zainteresirani se mogu prijaviti na broj 091-250-8339 ili na e-mail uprava@ljekarna-skoko.hr, rok je 26. kolovoza. Agronom traži jednog marketing specijalistu ili specijalisticu s jednom godinom radnog iskustva na neodređeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Požegi. Zainteresirani se mogu prijaviti na e-mail zapošljavanje@agronom.hr, rok je 27. kolovoza. Crowdhacker traži 50 berača ili beračica grožđa za rad putem vrijednosnih kupona za sezonski rad u poljoprivredni. Radno iskustvo nije važno. Zainteresirani se mogu prijaviti na broj telefona 034-315-000 ili 099-213-2867, rok je do 9. rujna.

0: Radio RVA.
1: Je to i glazba koju volite.

U prostoru Hrvatske knjižnice, čitaonice, pleternica danas će biti otvorena izložba slika Hrvatski sveci i blaženici u našem narodu autora Marijana Jakubina. Izložba donosi umjetničke prikaze hrvatskih svetaca i blaženika kroz koje autor predstavlja njihovu duhovnu i kulturnu baštinu, a postav izložbe pružit će posjetiteljima priliku da se kroz umjetnost upoznaju s likovima svetaca i blaženika koji su svojim životom i djelovanjem ostavili trag u hrvatskoj povijesti i duhovnosti. Otvorenje izložbe je u 19 sati. Nakon Urbana, Ed Sheeran, pa Basta.

0: naši sugrađani i sugrađanke, naš grad je dobio novu gastronomsku lokaciju, Mama Mia La Pasta. U našem objektu, osim ugodne atmosfere, po pristupačnim cijenama možete kušati velik izbor napolitana pizza, te jedino kod nas možete kušati popularnu bakinu pizzu. Osim pizza, u Mama Mia La Pasti nudimo bogati izbor tjestenina naše domaće proizvodnje, bez aditiva, te više vrsta ukusnih lazanja koje će zadovoljiti i najzahtjevnija nepca. Također u Mama Mia La Pasti nudimo i širok izbor a la carte jela, salata te jela s roštilja. Želite li dan započeti zdravim doručkom, domaćim pečenim jajima, omletom sa slaninom, kajganom, domaćim suhomesnatim proizvodima s kojima podupiremo naše obližnje OPG-ove ili pak mliječnim proizvodima? Mama Mia La Pasta je za vas otvorena već od 7 sati. Kako bismo ovu priču završili na sladak način, u našem restoranu možete uživati u velikom izboru torti i kolača, naše proizvodnje, od kojih izdvajamo naše autorsko djelo, našu belgijsku tortu. A kada dođu topli dani, kod nas možete uživati u našim prirodnim, osvježavajućim vrhunskim sladoledima. Ako u ovoj priči želite uživati u toplini svoga doma, nazovite 034-275-400 i Mama Mia La Pasta stiže u vaš dom. Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimediji za sve generacije. Najnovije vijesti, videoprijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti.
1: Marketing radija Valisa Urea, 034 271 35.

Nije spas, ali je dobra informacija da od ponoći benzin pojeftinio za 6, dizel za 4, a plavi dizel za 3 centa po litri. UNP za spremnike i boce jeftinije za 8 centi po kilogramu. Dakle, nove cijene iznose euro 56 po litri benzina, euro 71 za litru dizela, euro 18 za litru plavog dizela, euro i 20 po kilogramu UNP-a za spremnike, a euro i 78 po kilogramu UMP-a za boce. Trošarine su zadržane na istoj razini kao u prethodnom dvotjednom razdoblju. U odnosu na razdoblje prije krize, trošarina na bezolovni benzin niža je 9, a na dizelsko gorivo 7 centi po litri. Nakon Bastardca idemo na Madonu i Sabrinu Carpenter, pjesma Bring Your Love.

0: prometu.
1: Nema nekakvih novih situacija u prometu, na većini cesta teče bez posebnih ograničenja, osim tamo gdje traju radovi. Nema gužvi, nema zastoja, ako krećete prema jugu, prema moru, sretno i ugodan odmor. Slušaj dalje Radio Valisa Urea u prometu.

0: još traje, a cijene su još bolje. Iskoristite sezonski popust do 30% na odabranu ljetnu obuću i ljetnu odjeću u trgovini F58. Akcija traje do 30. kolovoza, zato požurite u F58. Kamenita vrata 4 Požega. F58, baš stil po još boljim cijenama.
1: Odlična ponuda u NTL-u. Lubenica 39 centi.

0: knjižari i papirnici, Slavonija Papir, sve spremno za početak nove školske godine. A za vas smo pripremili odlična akcijska sniženja.
1: Iskoristite do 20% popusta na dio asortimana školskog pribora.
0: Uštedite do 25% na kupovini prvoškolskih torbi, Delmiru, Target, Connect i drugih modela.
1: Odličan akcijski popust do 30% očekuje vas na školskim ruksacima Nike, Adidas, Converse i na ostalim modelima iz ponude.
0: Sve detalje pogledajte na našem web shopu www.slavonijapapir.hr ili još bolje, posjetite nas u ulici Hrvatskih branitelja 42 u Požegi. Knjižara Slavonija Papir, najbolji početak nove školske godine. Marketing Radija Valis Aurea 034 271 353.

0: Pinču smo svidjeli ovako neki amplak prije par godina, jedno 6, 7, 8, ne znam. E, onda su rekli šta je ovo električni kauboj? I da se nisu prevalili, vidjet ćete i sljedeće numere.
1: Radio RVA. Glazba koju volite.

0: da nisam sreo tebe, principesa.
1: Radio RVA.
2: Glazba koju volite.

12. dan mjeseca kolovoza, srijeda za koju se najavljivalo da će biti svježije, no ni ne čini mi se baš nešto puno, jer već je 20 celzijevih stupnjeva u Požegi, a i danas se očekuje sunčano. Mjestimice će biti umjerene, na oblake na kopnu većinom manje vruće, vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, a najviša dnevna temperatura za Slavoniju i dalje preko 30 celzijevih stupnjeva, moguće do 33. Single Ladies i Beyoncé, a nakon nje slijedi nam Marko Kutlić s pjesmom Probudi me. Probudite se, dobro jutro.

Glini, Ola M, 7 sati i 15 minuta. Elektro Požega ni danas ne planira radove zbog kojih bi ostali bez napajanja električnom energijom. Ništa se nije posebno ni događalo tijekom noći dok smo spavali. Kasnije ćemo doznati što je bilo ipak na području policijske uprave i naravno 8 sati vijesti. Prije toga Nina Badrić, Moji ljudi, pa Taylor Swift. Dobri.

0: Budite u fit formi i u Mani iskoristite čak 25% popusta na trenirke i tajice za cijelu obitelj uz odabir u vrijednosti iznad 25 eura. Mana.
1: Espresso?
2: Da.
1: Pivo?
2: Da.
1: Vino?
2: Da.
1: Koktel?
2: Da.
1: Pizza?
2: Da.
1: Zabava?
2: Ma da! Pizza Bolte Lounge Bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana. Pizza Bolte, call my name. Odlična ponuda u NTL-u. Lubenica 39 centi, šunkarica Podravka 6,79, balzam za usne Belesa 99 centi i Ceba vlažni toaletni papir samo 89 centi. Potraži pravu napoljsku picu u srcu Požege. Verde pizza Napoli style. Novo ponudi jumbo pice. Veće, bolje, za cijelu ekipu. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje jela s roštilja, tu je i legendarni Grill Love. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli stil u srcu Slavonije. To je Verde pizza.
0: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Вести. Stanje u prometu.
1: Evo vijesti iz prometa. Situacija je povoljna, kaže Hrvatski autoklub, nema nekih većih gužvi, zastoja. U priobalju malo puše bura i zabrane su za pojedine skupine vozila. Ako idete u tom smjeru, onda provjerite gdje uglavnom autocesta je najnormalnije se vozi. DC38 državna cesta do 9. rujna je zatvorena između mjesta Blatsko i Vesela. Obilazak za osobna vozila je dalje Blatsko, Novoselci, Trapari, Gradac, Pleternica, Vesela i obratno. Za teret na Viškov Vidovci, Požega, Jakšić, Ferovac, Grabar je Pleternica i obratno. Sretno u prometu!

0: 7:44, vrijeme za izvješće iz policijske uprave Požeško-slavonske. Doznaćemo uskoro što se događalo u protekla 24 sata i to od policijskog službenika za odnose s javnošću Siniše Jelića. Siniša, dobro jutro.
1: Dobro jutro vama i svim vašim slušateljima. Tijekom protekla 24 sata dogodila se krađa. U razdoblju od 10. do 11. srpnja u mjestu Alilovci nepoznati počinitelj otuđio pumpu za vodu u vlasništvu trgovačkog društva iz Požege. Policijski službenici tragaju za nepoznatim počiniteljem protiv kojeg slijedi kaznena prijava. Zabilježili smo i dragovoljnu predaju na području Pakraca. Anonimni građanin dragovoljno je policijskim službenicima predao topovski udar, dvije ručne bombe i dvije eksplozivne naprave. Navedeno je izuzeo policijski službenik za protueksplozijsku zaštitu i pohranio u prostorije policije do uništenja. Dogodila su se dva požara na otvorenom u mjestu Klisa i u Pleternici. Zabilježili smo i ugrožavanje prometa. Jučer oko 19:35 u Lipiku u ulici Matije Gubca policijski službenici su u prometu zatekli 37-godišnjeg vozača koji je upravljao osobnim automobilom nepropisnom brzinom. Također je utvrđeno da je upravljao vozilom za vrijeme dok mu je rješenjem vozačka dozvola oduzeta i ukinuta zbog negativnih bodova te pod utjecajem alkohola od 1,50 promila. Preliminarnim testiranjem kod vozača je utvrđena i prisutnost droga u organizmu. Vozač je uhićen i smješten u posebnu prostoriju policije te će uz optužni prijedlog u kojem je predložena novčana kazna u iznosu od 2110 € ili 60 dana zatvora, zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom B kategorije u trajanju od 5 mjeseci i 6 negativnih bodova biti priveden na Općinski sud u Bjelovaru. Što se tiče prometa, dogodile su se prometne nesreće s materijalnom štetom u Pleternici, u ulici Ante Starčevića te između mjesta Duzluk i Kutjevo. Toliko za danas, ja vam želim ugodan dan i do slušanja.
0: Hvala lijepa na informacijama, do slušanja, do sutra.
2: Break it down, she take it low. She's fine as hell, she's about to dough. Doing a thing right on the floor. And money, money she making. Look at the way she's shaking. Make you wanna touch her, wanna taste her. Have you lusting for her? Going crazy, face it.

0: sezonski popust u F58. Ljeto još traje, a cijene su još bolje. Iskoristite sezonski popust do 30% na odabranu ljetnu obuću i ljetnu odjeću u trgovini F58. Akcija traje do 30. kolovoza, zato požurite u F58. Kamenita vrata 4 Požega. F58, vaš stil po još boljim cijenama.
1: Dragi naši sugrađani i sugrađanke, naš grad je dobio novu gastronomsku lokaciju. Mama Mia La Pasta. U našem objektu, osim ugodne atmosfere, po pristupačnim cijenama možete kušati velik izbor napolitana pizza, te jedino kod nas možete kušati popularnu bakinu picu. Osim pizza, u Mama Mia La Pasti nudimo bogati izbor tjestenina naše domaće proizvodnje, bez aditiva, te više vrsta ukusnih lazanja koje će zadovoljiti i najzahtjevnija nepca. Također u Mama Mia La Pasti nudimo i širok izbor a la carte jela, salata te jela s roštilja. Želite li dan započeti zdravim doručkom, domaćim pečenim jajima, omletom sa slaninom, kajganom, domaćim suhomesnatim proizvodima s kojima podupiremo naše obližnje OPG-ove ili pak mliječnim proizvodima? Mama Mia La Pasta je za vas otvorena već od 7 sati. Kako bismo ovu priču završili na sladak način, u našem restoranu možete uživati u velikom izboru torti i kolača, naše proizvodnje, od kojih izdvajamo naše autorsko djelo, našu belgijsku tortu. A kada dođu topli dani, kod nas možete uživati u našim prirodnim, osvježavajućim vrhunskim sladoledima. Ako u ovoj priči želite uživati u toplini svoga doma, nazovite 034-275-400 i Mama Mia La Pasta stiže u vaš dom.
2: Tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete. Jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099 248 8999. Marketing Radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Esti. Osam je sati. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva je donijelo novo rješenje o određivanju zone nadziranja zbog izbijanja afričke svinjske kuge u Mađarskoj, s obzirom na to da zone ograničenja dijelom ulaze na područje Republike Hrvatske. Ovim rješenjem se naselja Budakovac, Detkovac, Novi Gradac i Vladimirovac u općini Gradina i naselja Kapinci, Novaki i Vaška u općini Sopje na području susjedne Virovitičko-podravske županije proglašavaju novom zonom nadziranja u kojoj se provode mjere u skladu s naredbom o mjerama kontrole za suzbijanje afričke svinjske kuge u Republici Hrvatskoj. Podsjećamo, na snazi je i dalje rješenje o određivanju zone zaštite i zone nadziranja zbog izbijanja afričke svinjske kuge od 28. srpnja. U zoni ograničenja jedan su i mjesta u Požeško-slavonskoj županiji, i to na području općina Čaglin, Kaptol, Velika i Brestovac, grada Kutjeva te Novi Mihaljevci na području grada Požege. Raspisan je javni poziv za dodjelu javnih priznanja općine Jakšić. Nagrada se dodjeljuje osobama s područja općine Jakšić za iznimna postignuća i doprinos od osobitog značaja, te fizičkim i pravnim osobama za zasluge koje su od značaja za općinu Jakšić, kao i povodom obilježavanja njihovih obljetnica rada. Nagrada za životno djelo dodjeljuje se osobama s područja i izvan područja općine Jakšić za iznimne zasluge i postignute rezultate koji su od osobitog značenja za razvitak i ugled općine. Počasnim građaninom, odnosno počasnom građankom općine Jakšić može se imenovati osoba posebno zaslužna za promicanje vrijednosti demokratskog društva, povijesnih događaja i tradicije hrvatskog naroda, položaja i ugleda općine u zemlji i inozemstvu. Zahvalnica općine Jakšić priznanje je koje se dodjeljuje fizičkim i pravnim osobama za donacije i slične aktivnosti, uspješnu suradnju te doprinos razvoju i ugledu općine. Prijedlog za dodjelu javnih priznanja mogu podnijeti fizičke i pravne osobe, a rok za podnošenje prijedloga je do 1. rujna, i to jedinstvenom upravnom odjelu općine Jakšić. Na Veliku Gospu u subotu 15. kolovoza u Voćin će hodočastiti obitelji s brojnom djecom. Središnje euharistijsko slavlje u 11 sati predvodit će Dragan Hrgić, rektor svetišta Gospe od Suza u Pleternici i prepošt stolnog kaptola Svetog Petra. Proslavi Velike Gospe prethodit će duhovna priprava koja započinje danas u sklopu devetnice Gospi Voćinskoj. Devetnica će se nastaviti sve do svečane proslave Gospe Voćinske 21. kolovoza. Ženski nogometni klub Slavonija Požega može biti iznimno ponosan na svoje mlade igračice. Čak 5 djevojaka iz kluba primilo je pozive za nastup u hrvatskim ženskim mlađim reprezentacijama, što je dokaz kvalitete rada i razvoja talenta u Zlatnoj dolini. Radi se o pozivima za 2 uzrasne kategorije, U16 i U15. U U16 reprezentaciju pozvana je Iva Zirdum, koja će tako imati priliku dokazati se u društvu najboljih vršnjakinja u Hrvatskoj. U U15 reprezentaciju pozivnice su stigle za čak 4 igračice kluba: Ivu Đukić, Barbaru Kokot, Marinu Tunić i Ivu Martinaš. Sve 4 djevojke sada će imati priliku predstavljati Hrvatsku u najmlađoj uzrasnoj kategoriji i pokazati što znaju na reprezentativnoj razini. Slavonija Požega tako potvrđuje da sustavno radi na razvoju mladih igračica i da Zlatna dolina ima što ponuditi hrvatskom ženskom nogometu.
1: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Vrijeme.
0: 23 su stupnja trenutno u Požegi, pretežno sunčano, mjestimice s umjerenom naoblakom i na kopnu, većinom manje vruće. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, najviša dnevna temperatura danas između 30 i 33 stupnja.

8:18. Neće biti vatreno danas, prognoza kaže da negdje 30 Celzijevih stupnjeva se očekuje. U Slavoniji ne bi trebalo biti više, a u narednim danima također malo svježije uz sjeverni sjeveroistočni vjetar. Sunce, ali temperature malo ugodnije. Prema vikendu opet porast na iznad 30 Celzijevih stupnjeva. Vidjet ćemo hoće li biti nešto promjenjivije vrijeme sljedećeg tjedna. Ono što nam slijedi je Anđeo, Hilje i Mjač.

0: Zadnja prilika za ljetne popuste. U Alesu je počelo finalno sezonsko sniženje. Iskoristite popuste na bazene do 25% i vrtni namještaj do čak 35%. Ne propustite priliku za velike uštede. Cjelokupnu ponudu provjerite u poslovnici u Industrijskoj 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine uvijek uz vas. Zlatni lug, mjesto gdje se svaka svečanost pretvara u nezaboravan doživljaj. Posjetite nas danas i doživite vrhunsku uslugu i gastronomski užitak u srcu naše predivne destinacije. I za one koji žele produžiti uživanje, nudimo udobno prenoćište u našim sobama visoke kvalitete. A za naše male goste, tu je posebno dječje igralište gdje se mogu zabaviti i igrati dok vi uživate. Zlatni lug, vaša oaza u srcu Slavonije. Posjetite nas danas i prepustite se gastronomskom užitku i opuštajućem ambijentu. Vidimo se u Zlatnom lugu.
1: Knjižari i papirnici Slavonija Papir, sve spremno za početak nove školske godine, a za vas smo pripremili odlična akcijska sniženja.
2: Iskoristite do 20% popusta na dio asortimana školskog pribora.
1: Uštedite do 25% na kupovini prvoškolskih torbi Del Mil, Target, Connect i drugih modela.
2: Odličan akcijski popust do 30% očekuje vas na školskim ruksacima Nike, Adidas, Converse i na ostalim modelima iz ponude.
1: Sve detalje pogledajte na našem web shopu www.slavonijapapir.hr ili još bolje, posjetite nas u ulici Hrvatskih branitelja 42 u Požegi. Knjižara Slavonija Papir, najbolji početak nove školske godine.
0: Pažnja Pakrac. Vrijeme je za veliko rođendansko slavlje. Market Mesnica Pivac slavi svoj prvi rođendan i cijeli kolovoz daruje vas super rođendanskim popustima do čak 50%. A u subotu, 29. kolovoza, očekuje vas prava fešta. Častimo vas ukusnim besplatnim gastroprogramom. Pripremili smo degustacije vrhunskih delicija i kolo sreće sa super nagradama. Ne propustite odličnu zabavu, vrhunske okuse i rođendanske cijene koje se ne propuštaju. Vidimo se u Market Mesnici Pivac u Pakracu, Andrije Hebranga 22. Slavite s nama. Nedjeljom po tamburi. Najveći tamburaški hitovi. Nedjeljom od 10 do 13 sati.
1: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

Vino Dvornik, 8:31 minuta. Na našem portalu rvh.hr možeš pročitati najnovije vijesti. Među njima je i jedna planinarska, 9 članova HPD-a Gojzerica Požega je proteklog vikenda pobjeglo od ljetnih vrućina u hlad Gorskog Kotara, prvi dan proveli uz Lokvarsko jezero gdje su iskladali kružnu stazu dugo oko 19 km. A njihove dogodovštine i kako mi je bilo uz fotogaleriju možeš dakle pročitati na rvh.hr. David Guetta, Gone, Gone, Gone, pa onda Terca na tišinu i Silente, Vikendi i Prljavo kazalište.

pjesma za koju se priča da je nastala u Pleternici u onim ranim danima prljavog kazališta. Kad govorimo već o Pleternici, dalje se vozi obilazno do Pleternice, ili bi barem tako trebalo biti. I to tamo negdje po zadnjim informacijama do 9. Državna cesta 38 do 9. rujna je službeno zatvorena između mjesta Blatsko i Veselo. Obilazak je dakle preko Novoselaca i Trapara za osobna vozila. Sretno u prometu.

0: Auto se sprema za još jednu nezaboravnu večer. U subotu 29. kolovoza Ideš i piješ donosi veliki besplatni koncert. Na pozornicu stižu Electric Korn i Opća opasnost. A nakon koncerta zabava se nastavlja uz DJ Kuzija. Okupi ekipu i vidimo se u Kaptolu 29. kolovoza. Ideš i piješ od 20 sati. Ulaz je besplatan.
1: Odlična ponuda u NTL-u. Lubenica 39 centi. Šunkarica Podravka 6,79. Balzam za usne Belesa 99 centi. I Ceba vlažni toaletni papir samo 89 centi.
0: Potraži pravu napoljsku picu u srcu Požege. Verde pizza Napoli style. Novu ponudi jumbo pice. Veće, bolje, za cijelu ekipu. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje jela s roštilja, tu je i legendarni Grill Love. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli stil u srcu Slavonije. To je Verde pizza.
2: Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimedij za sve generacije. Najnovije vijesti, videoprijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti.
3: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

Zavoda za zapošljavanje Požega. Opća županijska bolnica traži jednog logopeda ili logopetkinju, jednog magistra ili magistru edukacije, rehabilitacije, diplomiranog defektologa, diplomiranu defektologinju, zatim dva prvostupnika, prvostupnice primaljstva i dvije medicinske sestre ili medicinska tehničara na neodređeno puno radno vrijeme, te dva inženjera ili inženjerke prvostupnika ili prvostupnice medicinske radiologije, prvostupnika ili prvostupnice radiološke tehnologije, zatim dvije primalje, 12 medicinskih sestara ili tehničara, te jednog fizioterapeutskog tehničara ili fizioterapeutsku tehničarku na određeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Požegi. Zainteresirani se mogu prijaviti pismenom molbom i to hitno na adresu Osječka 107 Požega, jer je rok još samo danas. Kutjevo d.d. traži jednog sezonskog pomoćnog radnika ili sezonsku pomoćnu radnicu s mjestom rada u Kutjevu na određeno radno vrijeme. Radno iskustvo nije važno, zainteresirani se mogu prijaviti pozivom na broj mobitela 099-231-7444, pismeno na adresu Kralja Tomislava 1 Kutjevo ili na e-mail posao@kutjevo.com, rok je 14. kolovoza. Plamen d.o.o. traži 15 radnika ili radnica u proizvodnji na određeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Požegi. Radno iskustvo nije važno, zainteresirani se mogu prijaviti osobno ili pismenom molbom na adresu Njemačka 36 Požega ili na e-mail kadrovi@plamen.hr, rok je 18. kolovoza. Mi, udruga roditelja djece i osoba s poteškoćama u razvoju, traži 7 pomoćnika ili pomoćnica u nastavi na određeno nepuno radno vrijeme 25 sati s mjestom rada u osnovnoj školi Julija Kempfa, zatim jednog pomoćnika ili pomoćnicu u nastavi na određeno nepuno radno vrijeme 30 sati, te dva pomoćnika ili pomoćnice u nastavi na određeno nepuno radno vrijeme od 25 sati s mjestom rada u osnovnoj školi Dobriša Cesarić, zatim jednog pomoćnika pomoćnicu u nastavi na određeno nepuno radno vrijeme 25 sati, te dva pomoćnika ili pomoćnice u nastavi na određeno nepuno radno vrijeme od 30 sati s mjestom rada u osnovnoj školi Antuna Kanižlića, te jednog pomoćnika ili pomoćnicu u nastavi na određeno nepuno radno vrijeme od 30 sati s mjestom rada u osnovnoj školi Julija Kempfa. Radno iskustvo nije važno, zainteresirani se mogu prijaviti pismenom molbom na adresu Hrvatskih branitelja 11A Požega. Rok je do 18. kolovoza. Ljekarna Škoko Požega traži magistra ili magistru farmacije na neodređeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Požegi. Radno iskustvo nije važno, zainteresirani se mogu prijaviti na broj 091-250-8339 ili na e-mail uprava@ljekarna-skoko.hr, rok je 26. kolovoza. Agronom traži marketing specijalistu ili specijalisticu s jednom godinom radnog iskustva na neodređeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Požegi. Zainteresirani se mogu prijaviti na e-mail zaposljavanje@agronom.hr, rok je 27. kolovoza. Krauthacker traži 50 berača ili beračica grožđa za rad putem vrijednosnih kupona za sezonski rad u poljoprivredi. Radno iskustvo nije važno, zainteresirani se mogu prijaviti na broj 034-315-000 ili 099-213-2867, rok je do 9. rujna. Cjelokupnu ponudu naravno možete pronaći na hzz.hr.

Požeško kulturno ljeto sutra donosi prvi koncert programa Pisme srca i zavičaja, omaž koncert Oliver Dragojević i Krunoslav Kičo Slavinac. Održat će se u šetališnoj zoni sutra u 20 sati. Prvi je to od dva planirana koncerta, sljedeći je idući četvrtak 20. kolovoza, kad će večer biti posvećena Borisu Čiri Gašparcu. Slijedi Džiboni, njegova pjesma Drvo, duboko umna, oštro umna za one koji slušaju.

0: Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo, najbolji izbor za početak zajedničkog života.
1: Ljeto još nije gotovo. Iskoristite ga u pokretu. U Alesu traje sezonsko sniženje bicikala i romobila. Bicikli su sniženi do 30%, a očekuju vas i odlične cijene električnih romobila. Cjelokupnu ponudu provjerite u poslovnici u Industrijskoj 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine, uvijek uz vas. Birajte mudro iz KTC kataloga već od srijede. Svježe pile 2,69 € za kilogram. Trajno mlijeko Vindija 6 litara 4,74 €. Domaća šljiva 88 centi za kilogram. U dvotjednom letku odaberite iz posebne ponude igračaka, tekstila i bicikala. Uživajte u ponudi. Vaš KTC.
2: KTC.
1: Zlatni lug. Mjesto gdje se svaka svečanost pretvara u nezaboravan doživljaj. Posjetite nas danas i doživite vrhunsku uslugu i gastronomski užitak u srcu naše predivne destinacije. I za one koji žele produžiti uživanje, nudimo udobno prenoćište u našim sobama visoke kvalitete. A za naše male goste, tu je posebno dječje igralište gdje se mogu zabaviti i igrati dok vi uživate. Zlatni lug, vaša oaza u srcu Slavonije. Posjetite nas danas i prepustite se gastronomskom užitku i opuštajućem ambijentu. Vidimo se u Zlatnom lugu.
0: Marketing radija Valis Aurea 034 271 353.

So Easy, Olivia Dean, u 9.32 minute, temperatura lagano raste, neće biti vjerojatno kao proteklih dana, levo neki 25 ugodnih celzijevih stupnjeva. Uskoro nam slijedi Natalie Dizdar, Imagine Dragons i Pani Valjak.

0: stanje u prometu.
1: Na većini cesta vozi se bez posebnih ograničenja i dalje, osim na dionicama gdje traju radovi. U priobalju javlja Hrvatski autoklub da puše bura, pa su zabrane za pojedina skupina vozila. Drugih nekih gužvi i nema, oko Lučkog par sto metara je samo usporena vožnja, naravno na naplatnim kućicama s jedne i s druge strane. Ako ideš, ako putuješ, svakako sretan put, želi ti RBA.

0: Espresso?
1: Da.
0: Pivo?
1: Da.
0: Vino?
1: Da.
0: Koktel?
1: Da.
0: Pizza?
1: Da.
0: Zabava?
1: Ma da! Pizza Bolt je lounge bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana. Round and round we go insane. Pizza Bolt, call my name. Market Mesnica Pivac u Pakracu slavi prvi rođendan i časti vas do 50% nižim super akcijskim rođendanskim cijenama. Izdvajamo mlada svinjetina 2,49 € za kilogram, svinjska lopatica bez kosti ili carsko meso 2,29 € za kilogram, svinjski kare bez kosti 3,10 € za kilogram, pileći batak zabatak s kosti 1,99 € za kilogram i mesni narezak 100 grama 49 centi. Rođendanska super akcija vrijedi od 1. do 16. kolovoza. Vidimo se u Pivac Market Mesnici, Pakrac, Andrije Hebranga 22.
2: Tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete, jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099-248-8999. Marketing radija Valisa Urea 034-271-353.

0: Hrvatskoj, od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart.
1: Vijesti.
2: 10 sati. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva je donijelo novo rješenje o određivanju zone nadziranja zbog izbijanja afričke svinjske kuge u Mađarskoj s obzirom na to da zone ograničenja dijelom ulaze na područje Republike Hrvatske. Ovim rješenjem se naselja Budakovac, Detkovac, Novi Gradac, Vladimirovac u općini Gradina i naselja Kapinci, Novaki i Vaška u općini Sopje na području susjedne Virovitičko-podravske županije proglašavaju zonom nadziranja u kojoj se provode mjere u skladu s naredbom o mjerama kontrole za suzbijanje afričke svinjske kuge u Republici Hrvatskoj. Podsjećamo, na snazi je dalje rješenje o određivanju zone zaštite i zone nadziranja zbog izbijanja afričke svinjske kuge od 28. srpnja. U zoni ograničenja 1 su i mjesta u Požeško-slavonskoj županiji, i to na području općina Čaglin, Kaptol, Velika i Brestovac, grada Kutjeva te Novih Mihaljevaca na području grada Požege. Požeško kulturno ljeto sutra donosi prvi koncert programa Pisme srca i zavičaja. Omaž koncert Oliver Dragojević i Krunoslav Kičo Slabinac održat će se u šetališnoj zoni sutra od 20 sati. Prije to od dva planirana koncerta, sljedeći idući četvrtak 20. kolovoza, kad će večer biti posvećena Borisu Čirika Šparcu. Blagdan Velike Gospe i ove će godine u Pakracu biti obilježen prigodnim liturgijskim programom u župi uznesenja Blažene Djevice Marije. Uoči blagdana održat će se trodnevna duhovna priprava koja počinje danas. Svete mise će se služiti u 19 sati sva tri dana duhovne priprave. Na sam blagdan Velike Gospe u subotu u 10.30 služit će se svečano misno slavlje, nakon kojega slijedi procesija s kipom Gospe. Svečano misno slavlje i procesiju predvodit će misionar pater Ivan Raljušić. A događanja u prometu na području policijske uprave Požeško-slavonske tijekom vikenda reći će policijski službenik za odnose s javnošću Siniša Jelić.
3: Zabilježili smo ugrožavanje prometa jučer oko 19:35 u Lipiku u ulici Matije Gubca. Policijski službenici su u prometu zatekli 37-godišnjeg vozača koji je upravljao osobnim automobilom nepropisnom brzinom. Također je utvrđeno da je upravljao vozilom za vrijeme dok mu je rješenjem vozačka dozvola oduzeta i ukinuta zbog negativnih bodova te pod utjecajem alkohola od 1,50 promila. Preliminarnim testiranjem kod vozača je utvrđena i prisutnost droga u organizmu. Vozač je uhićen i smješten u posebnu prostoriju policije, te će uz optužni prijedlog u kojem je predložena novčana kazna u iznosu od 2110 € ili 60 dana zatvora, zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom B kategorije u trajanju od 5 mjeseci i 6 negativnih bodova biti priveden na Općinski sud u Bjelovaru. Što se tiče prometa, dogodile su se prometne nesreće s materijalnom štetom u Pleternici, u ulici Ante Starčevića te između mjesta Duzluk i Kutjevo.
1: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Vrijeme.
2: 26 je Celzijevih stupnjeva, sunčano, mjestimice s umjerenom na oblakom i na kopnu, većinom manje vruće, vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, a najviša dnevna temperatura između 30 i 33.

0: Espresso?
1: Da.
0: Pivo?
1: Da.
0: Vino?
1: Da.
0: Koktel?
1: Da.
0: Pizza?
1: Da.
0: Zabava?
1: Ma da! Pizza Bolt je lounge bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana.
2: Budite u fit formi i u mani, iskoristite čak 25% popusta na trenirke i tajice za cijelu obitelj uz odabir u vrijednosti iznad 25 eura. Mana.
3: Odlična ponuda u NTL-u. Lubenica 39 centi, šunkarica Podravka 6,79, balzam za usne Belesa 99 centi i Ceba vlažni toaletni papir samo 89 centi.
4: Knjižari i papirnici Slavonija Papir, sve spremno za početak nove školske godine, a za vas smo pripremili odlična akcijska sniženja.
5: Iskoristite do 20% popusta na dio asortimana školskog pribora.
4: Uštedite do 25% na kupovini prvoškolskih torbi Del Milu, Target, Connect i drugih modela.
5: Odličan akcijski popust do 30% očekuje vas na školskim ruksacima Nike, Adidas, Converse i na ostalim modelima iz ponude.
4: Sve detalje pogledajte na našem web shopu www.slavonijapapir.hr ili još bolje, posjetite nas u ulici Hrvatskih branitelja 42 u Požegi. Knjižara Slavonija Papir, najbolji početak nove školske godine. Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Postuje F58. Ljeto još traje, a cijene su još bolje. Iskoristite sezonski popust do 30% na odabranu ljetnu obuću i ljetnu odjeću u trgovini F58. Akcija traje do 30. kolovoza, zato požurite u F58. Kamenita vrata 4 Požega. F58, vaš stil po još boljim cijenama.
1: Dragi naši sugrađani i sugrađanke, naš grad je dobio novu gastronomsku lokaciju. Mama Mia La Pasta. U našem objektu osim ugodne atmosfere, po pristupačnim cijenama možete kušati velik izbor napolitana pizza, te jedino kod nas možete kušati popularnu bakinu pizzu. Osim pizza, u Mama Mia La Pasti nudimo bogati izbor tjestenina naše domaće proizvodnje, bez aditiva, te više vrsta ukusnih lazanja koje će zadovoljiti i najzahtjevnija nepca. Također u Mama Mia La Pasti nudimo i širok izbor a la carte jela, salata te jela s roštilja. Želite li dan započeti zdravim doručkom, domaćim pečenim jajima, omletom sa slaninom, kajganom, domaćim suhomesnatim proizvodima s kojima podupiremo naše obližnje OPG-ove ili pak mliječnim proizvodima. Mama Mia La Pasta je za vas otvorena već od 7 sati. Kako bismo ovu priču završili na sladak način, u našem restoranu možete uživati u velikom izboru torti i kolača, naše proizvodnje, od kojih izdvajamo naše autorsko djelo, našu belgijsku tortu. A kada dođu topli dani, kod nas možete uživati u našim prirodnim, osvježavajućim vrhunskim sladoledima. Ako u ovoj priči želite uživati u toplini svoga doma, nazovite 034-275-400 i Mama Mia La Pasta stiže u vaš dom. Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimedij za sve generacije. Najnovije vijesti, video prijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea. Više od vijesti.
2: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: cijeloj Hrvatskoj, od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart. Vijesti.
1: 11. sati. Raspisan je javni poziv za dodjelu javnih priznanja općine Jakšić. Nagrade se dodjeljuju osobama s područja općine Jakšić za iznimna postignuća i doprinos od osobitog značaja, te fizičkim i pravnim osobama za zasluge koje su od značaja za općinu Jakšić, kao i povodom obilježavanja njihovih obljetnica rada. Nagrada za životno djelo dodjeljuje se osobama s područja i izvan područja općine Jakšić za iznimne zasluge i postignute rezultate koje su od osobitog značenja za razvitak i ugled općine. Počasnim građaninom, odnosno počasnom građankom općine Jakšić može se imenovati osoba posebno zaslužna za promicanje vrijednosti demokratskog društva, povijesnih događaja i tradicije hrvatskog naroda, položaja i ugleda općine u zemlji i inozemstvu. Zahvalnica općine Jakšić priznanje je koje se dodjeljuje fizičkim i pravnim osobama za donacije i slične aktivnosti, uspješnu suradnju te doprinos razvoju i ugledu općine. Prijedlog za dodjelu javnih priznanja općine Jakšić mogu podnijeti fizičke i pravne osobe, a rok za podnošenje prijedloga je do 1. rujna i to jedinstvenom upravnom odjelu općine Jakšić. Na Veliku Gospu u subotu 15. kolovoza u Voćin će hodočastiti obitelji s brojnom djecom. Središnje euharistijsko slavlje u 11 sati predvodit će Dragan Hrgić, rektor svetišta Gospe od Suza u Pleternici i prepošt stolnog kaptola Svetog Petra. Proslavi Velike Gospe prethodit će duhovna priprava koja započinje danas u sklopu devetnice Gospi Voćinskoj. Devetnica će se nastaviti sve do svečane proslave Gospe Voćinske 21. kolovoza. Ženski nogometni klub Slavonija Požega može biti iznimno ponosan na svoje mlade igračice. Čak 5 djevojaka iz kluba primilo je pozive za nastup u hrvatskim ženskim mlađim reprezentacijama, što je dokaz kvalitete rada i razvoja talenta u Zlatnoj dolini. Radi se o pozivima za dvije uzrasne kategorije do 16 i 15 godina. U V16 reprezentaciju pozvana je Iva Zirdum, koja će tako imati priliku dokazati se u društvu najboljih vršnjakinja u Hrvatskoj. U V15 reprezentaciju pozivnice su stigle za čak 4 igračice kluba, Ivu Đukić, Barbaru Kokot, Marinu Tunić i Ivu Martinaš. Sve 4 djevojke sada će imati priliku predstavljati Hrvatsku u najmlađoj uzrasnoj kategoriji i pokazati što znaju na reprezentativnoj razini. Slavonija Požega tako potvrđuje da sustavno radi na razvoju mladih igračica i da Zlatna dolina ima što ponuditi hrvatskom ženskom nogometu.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Vrijeme.
1: 28 stupnjeva je trenutno u Požegi, sunčano, mjestimice s umjerenom naoblakom, na kopnu većinom manje vruće, vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, a najviša dnevna temperatura između 30 i 33 stupnja.

Idemo malo vidjeti što se događa u Hrvatskoj. Burnu reakciju javnosti izazvao je ekocid u Gospiću, a traži se odgovornost za odlaganje golemih količina opasnog otpada. Nakon sastanka uže kabineta vlade i vladajuće koalicije, premijer Plenković jučer je rekao da su sve mjerodavne institucije dobile nalog da se sanacija ubrza, poručio da je voda u Gospiću sigurna za piće. Poduzetnik pak Josip Šincek, poznati alkar iz Kutjeva, osumnjičen u aferi, odbacio odgovornost za ekocid i poručio da o njegovoj krivnji i njegove obitelji mogu odlučivati isključivo mjerodavna tijela. Hrvatski zavod za javno zdravstvo je pak odbacio tvrdnje da voda u Gospiću 5 mjeseci nije kontrolirana na PFAS spojeve, te naveo da dosadašnji nalazi potvrđuju njezinu zdravstvenu ispravnost. Od novih sad događanja danas, saborski zastupnici iz Mosta, Zvonimir Troskot i Marin Miletić, su održali konferenciju za novinare na kojoj su upozorili da razmjer zagađenja u Gospiću i okolici uzrokovan ilegalnim odlaganjem otpada. Saborski zastupnik iz redova Mosta Zvonimir Troskot opisao situaciju s ilegalnim odlaganjem otpada u Lici kao organizirani bioteroristički čin koji je izvršen na Hrvatsku, te pritom dodao kako to predstavlja unutarnju agresiju koja je ugrozila nacionalnu sigurnost Republike Hrvatske. Pratimo dalje ovu priču, vidjet ćemo što će se sve događati u narednim danima, ali vjerujem i tjednima, mjesecima i godinama na ovu temu. Idemo slušati Ninu Badrić s pjesmom Live.

0: Potraži pravu napoljsku picu u srcu Požege. Verde pizza Napoli style. Novo u ponudi jumbo pice. Veće, bolje, za cijelu ekipu. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje jela s roštilja, tu je i legendarni Grill Love. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli stil u srcu Slavonije. To je Verde pizza. Kaptol se sprema za još jednu nezaboravnu večer. U subotu 29. kolovoza Ideš i piješ donosi veliki besplatni koncert. Na pozornicu stižu Electric Korn i Opća opasnost. A nakon koncerta zabava se nastavlja uz DJ Kuzija. Okupi ekipu i vidimo se u Kaptolu 29. kolovoza. Ideš i piješ od 20 sati. Ulaz je besplatan. Pažnja Pakrac. Vrijeme je za veliko rođendansko slavlje. Market Mesnica Pivac slavi svoj prvi rođendan i cijeli kolovoz daruje vas super rođendanskim popustima do čak 50%. A u subotu 29. kolovoza očekuje vas prava fešta. Častimo vas ukusnim besplatnim gastroprogramom. Pripremili smo degustacije vrhunskih delicija i kolo sreće sa super nagradama. Ne propustite odličnu zabavu, vrhunske okuse i rođendanske cijene koje se ne propuštaju. Vidimo se u Market Mesnici Pivac u Pakracu, Andrije Hebranga 22. Slavite s nama! Nedjeljom po tamburi. Najveći tamburaški hitovi. Nedjeljom od 10 do 13 sati.
1: Marketing Radija Valisa Urea 034 271 353.

Bliži nam se Požeški festival, a s njim naravno i Požeška fišijada. Turistička zajednica grada Požege poziva sve ljubitelje dobre hrane, druženja i tradicije da se prijave na natjecanje u kuhanju ribljeg paprikaša koje će se održati u sklopu 30. jubilarne Požeške fišijade u petak 4. rujna u gradskom parku kraj Orljave. Sudjelovanje je besplatno, kotizacija se ne naplaćuje. Nakon završetka ocjenjivanja svaki natjecatelj slobodno može raspolagati sa pripremljenim ribljim paprikašem, dijeliti ga prijateljima, gostima, posjetiteljima, no bez naknade naravno. Prijavnicu je potrebno dostaviti najkasnije do 28. kolovoza, možete ju pronaći na mrežnim stranicama Požeške turističke zajednice. Organizator za svakog natjecatelja osigurava 3 kg ribe, vodu, drva za potpalu, vreću za otpad. Vaše je da donesete vlastiti kotlić za kuhanje, začine i ostale tajne sastojke prema vlastitom receptu. I evo, pobjedite i budite osvajač i slavodobitnik naše 30. Požeške fišijade koja će se održati dakle 4. rujna. Pani Valjak slijedi s pjesmom Samo da znaš.

0: stanje u prometu.
1: Na većini cesta vozi se bez posebnih ograničenja, osim gdje su radovi. Zbog jakog vjetra zabrane su za pojedine skupine vozila na Jadranskoj magistrali. Povećana je gustoća prometa na autocesti A1 između čvora Lučko i čvora Karlovac na kolniku u smjeru Dubrovnika. Drugih novih situacija u prometu nema. Sretan put želi ti RVA.

0: Zlatni lug, mjesto gdje se svaka svečanost pretvara u nezaboravan doživljaj. Posjetite nas danas i doživite vrhunsku uslugu i gastronomski užitak u srcu naše predivne destinacije. Za one koji žele produžiti uživanje, nudimo udobno prenoćište u našim sobama visoke kvalitete. A za naše male goste, tu je posebno dječje igralište gdje se mogu zabaviti i igrati dok vi uživate. Zlatni lug, vaša oaza u srcu Slavonije. Posjetite nas danas i prepustite se gastronomskom užitku i opuštajućem ambijentu. Vidimo se u Zlatnom lugu.
1: Budite u fit formi i u Mani iskoristite čak 25% popusta na trenirke i tajice za cijelu obitelj uz odabir u vrijednosti iznad 25 eura. Mana.
2: Odlična ponuda u NTL-u. Lubenica 39 centi. Šunkarica Podravka 6,79.

tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete, jela s ražnja, ribih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099-248-8999. Marketing radija Valisa Urea 034-271-353.

0: cijeloj Hrvatskoj, od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart. Vijesti.
1: Iz Hrvatske i svijeta. Burnu reakciju javnosti izazvao je ekocid u Gospiću, a traži se odgovornost za odlaganje golemih količina opasnog otpada. Vlada poručuje da su institucije dobile nalog ubrzati sanaciju, dok oporba kritizira postupanje mjerodavnih i traži političku odgovornost. Mostov Zvonimir Troskot optužio je premijera Andreja Plenkovića za otrovni PR, dok je gospićko-senjski biskup Marko Medo poručio da je zdravlje opće dobro za koje su svi odgovorni. Hrvatski zavod za javno zdravstvo je odbacio tvrdnje da voda u Gospiću 5 mjeseci nije kontrolirana na PFAS spojeve i naveo da dosadašnji nalazi potvrđuju njezinu zdravstvenu ispravnost. Zbog zabrinutosti povezane s opskrbom Raba vodom iz Like, Primorsko-goranska županija zatražila je dodatne analize metala i PFAS spojeva koje će se u buduće provoditi jednom mjesečno. Osumnjičeni poduzetnik Josip Šincek u međuvremenu je odbacio odgovornost za ekocid. U Velebitskom kanalu traje potraga za 4 mlađih državljana Portugala koji su tijekom noći nestali nakon što su se malim čamcem na napuhavanje uputili prema Senju. Na području traganja puše orkanska bura, a pronađen je napušteni plutajući objekt koji prema opisu odgovara njihovu čamcu. U potragu se uključio i zrakoplov obalne straže. Obalna straža Republike Hrvatske u sastavu Hrvatske ratne mornarice angažirala je zrakoplov Pilatus 5C9 za pretragu akvatorija Velebitskog kanala u kojem je nestalo 4 portugalskih državljana, izvijestilo je Ministarstvo obrane u objavi na platformi X. Hrvatski liječnički sindikat traži promjenu načina određivanja cijene sata rada i uređenja radnog vremena liječnika, upozoravajući na nedosljednosti, neusklađenosti propisa, a ne postigne li dogovor s nadležnim ministarstvima, najavljuje sudske postupke i obraćanje Europskoj komisiji. U Ministarstvu zdravstva, međutim, ne vide problem u sadašnjem obračunu, jer se, kažu, primjenjuje u skladu sa Zakonom o plaćama, jednako kao i u drugim javnim službama. Vrijednost sata računa se tako da se osnovna plaća, uvećana za dodatak na radni staž, podijeli s mjesečnim fondom radnih sati. HLS upozorava da upravo tu nastaje problem. Mjesečni fond ovisi o broju radnih dana i blagdanima, pa se od mjeseca do mjeseca mijenja i vrijednost sata. To posebno pogađa liječnike sa puno prekovremenih sati. Srpanj i kolovoz ove godine imaju fond od 184 sata, pa prekovremeni sat vrijedi manje nego u nekim drugim mjesecima. HLS tvrdi da zbog toga liječnik sa mnogo prekovremenih može primiti 300 do 400 eura manje nego u mjesecu poput veljače. Eksplozije su tijekom noći odjekivale ruskim lučkim gradom Novorosijskom i Krimom usred izvješća o kombiniranim napadima dronovima, besposadnim plovilima i projektilima. Rusko ministarstvo obrane je danas izjavilo da je tijekom noći presrelo i uništilo 502 ukrajinska drona iznad više regija. Rusija pritom ne objavljuje ukupan broj lansiranih ukrajinskih dronova, nego samo broj onih za koje tvrdi da su presretnuti i uništeni. Vlasti u Konjicu na sjeveru Hercegovine zatražile su međunarodnu pomoć u gašenju velikog požara koji već 6. dan bijesni na području ove općine, prijeti stambenim objektima, a čije stavljanje pod kontrolu otežava težak teren. Požar je izbio na teško pristupačnom području, a vatra se proširila na velik prostor te ugrožava više sela između Kanjine, Brđana i Džepa. Veliki dio požarišta nalazi se na izrazito strmom i nepristupačnom terenu, što znatno otežava rad vatrogasaca. Gradonačelnik Konjica Osman Čatić uputio je zahtjev za angažiranje međunarodne pomoći iz zraka. Očekuje se dolazak 2 protupožarnih zrakoplova Air Tractor, kao i moguća potpora helikoptera oružanih snaga Bosne i Hercegovine.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Vrijeme.
1: Pretežno sunčano, mjestimice s umjerenom naoblakom i na kopnu, većinom manje vruće, vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, najviša dnevna temperatura između 30 i 33, trenutno je 29.

nova biciklistička staza u procesu je izgradnje u naselju Bertelovci u općini Jakšić. Danas 12. kolovoza održano je obilazak radova na izgradnji biciklističke staze. Radove su obišli i županica Požeško-slavonske županije Antonija Jozić, načelnik općine Jakšić Ivica Kovačević te ravnateljica županijske uprave za ceste Požeško-slavonske županije Ivona Matačić. Što su rekli, detalje, fotogaleriju pogledajte na našem portalu rva.hr.

0: Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo, najbolji izbor za početak zajedničkog života.
1: Dom nije samo mjesto. Dom su ljudi kojima vjerujete. Već 32 godine Ales je dio požeških domova. Dio svakodnevnih trenutaka, velikih odluka i malih radosti. Hvala vam što birate lokalno. Hvala vam na povjerenju koje zajedno gradimo već više od 3 desetljeća. I dalje ostajemo ono što smo oduvijek bili. Vaš susjed, vaš partner i vaš provjereni izbor. Ales, uvijek uz vas.
2: Budite u fit formi i u Mani iskoristite čak 25% popusta na trenirke i tajice za cijelu obitelj uz odabir u vrijednosti iznad 25 eura. Mana.
1: Zlatni lug, mjesto gdje se svaka svečanost pretvara u nezaboravan doživljaj. Posjetite nas danas i doživite vrhunsku uslugu i gastronomski užitak u srcu naše predivne destinacije. I za one koji žele produžiti uživanje, nudimo udobno prenoćište u našim sobama visoke kvalitete. A za naše male goste, tu je posebno dječje igralište gdje se mogu zabaviti i igrati dok vi uživate. Zlatni lug, vaša oaza u srcu Slavonije. Posjetite nas danas i prepustite se gastronomskom užitku i opuštajućem ambijentu. Vidimo se u Zlatnom lugu.
0: Marketing Radija Valis Aurea 034 271 353.

Čigone čini pravu stvar, a ono što slijedi je pjesma Where is my husband, veliki hit posljednjih mjeseci, pa onda jedan Dino Dvornik, Daft Punk i Boris Novković.

Dok svira radio, evo i stanje u prometu, na većini cesta vozi se i dalje bez posebnih ograničenja, osim tamo gdje su radovi. Zbog jakog vjetra je dalje zabrana za pojedine skupine vozila na Jadranskoj magistrali. Pred naplatom Demerije u smjeru Zagreba je kolona oko 1 km, zastoje na zagrebačkoj obilaznici između Lučkog i Zagreba zapad u smjeru Bregane. Ovdje nama bliže nema nikakvih izvanrednih situacija, sretno u prometu.

0: Espresso?
1: Da.
0: Pivo?
1: Da.
0: Vino?
1: Da.
0: Koktel?
1: Da.
0: Pizza?
1: Da.
0: Zabava?
1: Ma da! Pizza Bolt je lounge bar, kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana. Round and round we go insane, Pizza Bolt, you call my name, Odlična ponuda u NTL-u. Lubenica 39 centi, šunkarica Podravka 6,79, balzam za usne Belesa 99 centi i Ceba vlažni toaletni papir samo 89 centi.
2: U knjižari i papirnici Slavonija Papir, sve spremno za početak nove školske godine, a za vas smo pripremili odlična akcijska sniženja.
3: Iskoristite do 20% popusta na dio asortimana školskog pribora.
2: Uštedite do 25% na kupovini prvoškolskih torbi Del Mil, Target, Connect i drugih modela.
3: Odličan akcijski popust do 30% očekuje vas na školskim ruksacima Nike, Adidas, Converse i na ostalim modelima iz ponude.
2: Sve detalje pogledajte na našem web shopu www.slavonijapapir.hr ili još bolje, posjetite nas u ulici Hrvatskih branitelja 42 u Požegi. Knjižara Slavonija Papir, najbolji početak nove školske godine. Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Hrvatskoj, od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart. Vijesti.
1: 13. sati. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva je donijelo novo rješenje o određivanju zone nadziranja zbog izbijanja afričke svinjske kuge u Mađarskoj s obzirom na to da zone ograničenja dijelom ulaze na područje Republike Hrvatske. Ovim rješenjem se naselja Budakovac, Detkovac, Novi Gradac i Vladimirovac u općini Gradina i naselja Kapinci, Novaki i Vaška u općini Sopje na području susjedne Virovitičko-podravske županije proglašavaju zonom nadziranja u kojoj se provode mjere u skladu s naredbom o mjerama kontrole za suzbijanje afričke svinjske kuge u Republici Hrvatskoj. Podsjećamo, na snazi je dalje rješenje o određivanju zone zaštite zone nadziranja zbog izbijanja afričke svinjske kuge od 28. srpnja. U zoni ograničenja 1 su i mjesta u Požeško-slavonskoj županiji, i to na području općina Čaglin, Kaptol, Velika i Brestovac, grada Kutjeva te Novih Mihaljevaca na području grada Požege. Požeško kulturno ljeto sutra donosi prvi koncert programa Pisme srca i zavičaja. Omaž koncertu Oliver Dragojević i Krunoslav Kičo Slabinac održat će se sutra u šetališnoj zoni od 20 sati. Prvi je to od dva planirana koncerta, a sljedeći je idući četvrtak 20. kolovoza, kad će večer biti posvećena Borisu Čiriga Šparcu. Blagdan Velike Gospe i ove će godine u Pakracu biti obilježen prigodnim liturgijskim programom u župi uznesenja Blažene Djevice Marije. U oči blagdana održat će se trodnevna duhovna priprava koja počinje danas. Svete mise će se služiti u 19 sati sva tri dana duhovne priprave. Na sam blagdan Velike Gospe u subotu u 10.30 sati služit će se svečano misno slavlje, nakon kojega slijedi procesija s kipom Gospe. Svečano misno slavlje i procesiju predvodit će misionar pater Ivan Raljušić. Događanja u prometu na području policijske uprave Požeško-slavonske reći će policijski službenik za odnose s javnošću Siniša Jelić.
2: Zabilježili smo ugrožavanje prometa jučer oko 19:35 u Lipiku u ulici Matije Gubca. Policijski službenici su u prometu zatekli 37-godišnjeg vozača koji je upravljao osobnim automobilom nepropisnom brzinom. Također je utvrđeno da je upravljao vozilom za vrijeme dok mu je rješenjem vozačka dozvola oduzeta i ukinuta zbog negativnih bodova te pod utjecajem alkohola od 1,50 promila. Preliminarnim testiranjem kod vozača je utvrđena i prisutnost droga u organizmu. Vozač je uhićen i smješten u posebnu prostoriju policije, te će uz optužni prijedlog u kojem je predložena novčana kazna u iznosu od 2110 € ili 60 dana zatvora, zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom B kategorije u trajanju od 5 mjeseci i 6 negativnih bodova biti priveden na Općinski sud u Bjelovaru. Što se tiče prometa, dogodile su se prometne nesreće s materijalnom štetom u Pleternici, u ulici Ante Starčevića, te između mjesta Duzluk i Kutjevo.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Vrijeme.
1: 31 stupanj trenutno u Požegi, sunčano, mjestimice s umjerenom naoblakom i na kopnu, većinom manje vruće, vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, najviša dnevna temperatura do 33.

Dobar dan, dragi ljudi. Evo nas i na pola radnog tjedna, a i na pola dana. 13 sati i 20 minuta je, a naša Zlatna dolina danas je pod oblacima. No to ne znači da nam nije vruće, jer trenutno mjerimo 31 Celzijev stupanj. A kad smo već kod razno raznih pojava, spremni li ne, danas nas očekuje i pomračina sunca, pa će biti zanimljivo vidjeti što nam to planetarno nebo sprema. Mi idemo dalje svojim ritmom uz dobru glazbu i dobro društvo sve do 19 sati. Ostanite uz mene i Radio Valisa Urea.

0: popust u F58. Ljeto još traje, a cijene su još bolje. Iskoristite sezonski popust do 30% na odabranu ljetnu obuću i ljetnu odjeću u trgovini F58. Akcija traje do 30. kolovoza, zato požurite u F58. Kamenita vrata 4 Požega. F58, vaš stil po još boljim cijenama.
1: Birajte mudro iz KTC kataloga već od srijede. Svježe pile 2,69 € za kilogram. Trajno mlijeko Vindija 6 litara 4,74 €. Domaća šljiva 88 centi za kilogram. U dvotjednom letku odaberite iz posebne ponude igračaka, tekstila i bicikala. Uživajte u ponudi. Vaš KTC.
2: KTC. Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

13:33, a sutra bez struje Markovac, cijelo naselje od 8 sati do 14 i u Požegi ulice Marina Držića od kućnog broja 1 do 31 i od kućnog broja 2 do 12 te ulica Svetog Josipa, samo kućni broj 32 od 16:30 do 18:30.

13:36 nam je, na većini cesta vozi se bez posebnih ograničenja osim na dionicama gdje traju radovi. A zbog jakog vjetra zabrane su za pojedine skupine vozila na Jadranskoj magistrali. Vozače upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. A radio Valis Aurea želi vam sretan put i sigurnu vožnju. Slušamo dalje Trevisa, nakon reklama stiže nam Fluentes i Bezuvjetno.

0: Budite u fit formi i u Mani i iskoristite čak 25% popusta na trenirke i tajice za cijelu obitelj uz odabir u vrijednosti iznad 25 eura. Mana.
1: Dragi naši sugrađani i sugrađanke, naš grad je dobio novu gastronomsku lokaciju, Mama Mia La Pasta. U našem objektu, osim ugodne atmosfere, po pristupačnim cijenama možete kušati velik izbor napolitana pizza, te jedino kod nas možete kušati popularnu bakinu pizzu. Osim pizza, u Mama Mia La Pasti nudimo bogati izbor tjestenina naše domaće proizvodnje, bez aditiva, te više vrsta ukusnih lazanja koje će zadovoljiti i najzahtjevnija nepca. Također u Mama Mia La Pasti nudimo i širok izbor a la carte tijela, salata te jela s roštilja. Želite li dan započeti zdravim doručkom, domaćim pečenim jajima, omletom sa slaninom, kajganom, domaćim suhomesnatim proizvodima s kojima podupiremo naše obližnje OPG-ove ili pak mliječnim proizvodima? Mama Mia La Pasta je za vas otvorena već od 7 sati. Kako bismo ovu priču završili na sladak način, u našem restoranu možete uživati u velikom izboru torti i kolača, naše proizvodnje, od kojih izdvajamo naše autorsko djelo, našu belgijsku tortu. A kada dođu topli dani, kod nas možete uživati u našim prirodnim, osvježavajućim vrhunskim sladoledima. Ako u ovoj priči želite uživati u toplini svoga doma, nazovite 034-275-400 i Mama Mia La Pasta stiže u vaš dom. Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimedij za sve generacije. Najnovije vijesti, videoprijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valis Aurea, više od vijesti.
2: Odlična ponuda u NTL-u. Lubenica 39 centi, šunkarica Podravka 6,79.

0: Hrvatskoj, od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart.
1: Vijesti. 14. sati, dobar vam dan, ja sam Verica Šalata. U Velebitskom kanalu traje potraga za četvero mlađih državljana Portugala koji su tijekom noći nestali nakon što su se malim čamcem na napuhavanje uputili prema Senju. Na području traganja puše orkanska bura, a pronađen je napušteni plutajući objekt koji prema opisu odgovara njihovu čamcu. U potragu se uključuje i zrakoplov obalne straže na zahtjev MRCC Rijeka. Obalna straža Republike Hrvatske u sastavu Hrvatske ratne mornarice angažirala je zrakoplov za pretragu akvatorija Velebitskog kanala u kojem je nestalo četvero portugalskih državljana, izvijestilo je Ministarstvo obrane u objavi na platformi X. Potraga zasad nije dala rezultata, pozvana je i pomorska policija, a na moru danas i jučer vladaju izrazito nepovoljni uvjeti, puše orkanska bura. U Velebitskom kanalu doseže oko 60 čvorova, a valovi su iznad 2 metra. Udruga Franak upozorila je na ponovno neujednačenu sudsku praksu hrvatskih sudova u sporovima potrošača s bankama nakon odluke Vrhovnog suda o konvertiranim kreditima, posebice u dijelu koji se odnosi na naknadu troškova sudskih postupaka. Udruga u predstavci upućenoj sudcima županijskih sudova i Vrhovnog suda navodi da općinski sudovi u predmetima konvertiranih kredita različito odlučuju o troškovima postupka kada primjenjuju pravni sustav iz odluke Vrhovnog suda. Prema navodima udruge, dio sudova potrošačima dosuđuje troškove postupka u cijelosti, pozivajući se među ostalim na presudu suda Europske unije, dok drugi sudovi troškove određuju razmjerno uspjehu u postupku. Najmanji dio sudova, tvrdi udruga, odlučuje da svaka stranka snosi vlastite troškove. Bošnjački političari iz Bosne i Hercegovine još su jednom odlučno odbacili mogućnost uspostave nove izborne jedinice u toj zemlji iz koje bi Hrvati birali člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, a ovoga puta to su učinili reagirajući na izjave ministra vanjskih poslova Hrvatske Gordana Grlić-Radmana. Reakcije su uslijedile nakon što je šef hrvatske diplomacije tijekom boravka u Bosni i Hercegovini ranije ovog tjedna kritizirao kandidaturu Slavena Kovačevića za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine iz redova Hrvata, te istaknuo kako je to dodatni motiv da Hrvatska nastavi inzistirati na punoj ravnopravnosti Hrvata koji žive u Bosni.
2: Radio Valis Aurea. Više od vijesti.
1: Požega trenutno mjeri 31 Celzijev stupanj, danas pretežno sunčano i manje vruće, vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, a najviša dnevna temperatura između 30 i 33 Celzijeva stupnja.

0: Market mesnica Pivac u Pakracu slavi prvi rođendan i časti vas do 50% nižim super akcijskim rođendanskim cijenama. Izdvajamo mlada svinjetina 2,49 € za kilogram, svinjska lopatica bez kosti ili carsko meso 2,29 € za kilogram, svinjski kare bez kosti 3,10 € za kilogram, pileći batak zabatak s kosti 1,99 € za kilogram i mesni narezak 100 grama 49 centi. Rođendanska super akcija vrijedi od 1. do 16. kolovoza. Vidimo se u Pivac Market mesnici, Pakrac, Andrije Hebranga, 22.
1: Tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete. Jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099-248-8999.
0: Nedjeljom po tamburi. Najveći tamburaški hitovi, nedjeljom od 10 do 13 sati. Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimediji za sve generacije. Najnovije vijesti, videoprijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti. Potraži pravu napoljsku pizzu u srcu Požege. Verde pizza Napoli style. Novo u ponudi jumbo pizze. Veće, bolje, za cijelu ekipu. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje jela s roštilja, tu je i legendarni Grill Love. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli stil u srcu Slavonije. To je Verde Pizza.
1: Marketing radija Valisa Urea 034-271-353.

0: U knjižari i papirnici Slavonija Papir sve je spremno za početak nove školske godine, a za vas smo pripremili odlična akcijska sniženja.
1: Iskoristite do 20% popusta na dio asortimana školskog pribora.
0: Uštedite do 25% na kupovini prvoškolskih torbi Del Mil, Target, Connect i drugih modela.
1: Odličan akcijski popust do 30% očekuje vas na školskim ruksacima Nike, Adidas, Converse i na ostalim modelima iz ponude.
0: Sve detalje pogledajte na našem web shopu www.slavonijapapir.hr ili još bolje, posjetite nas u ulici Hrvatskih branitelja 42 u Požegi. Knjižara Slavonija Papir, najbolji početak nove školske godine.
2: Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimedij za sve generacije. Najnovije vijesti, videoprijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti. Zlatni lug, mjesto gdje se svaka svečanost pretvara u nezaboravan doživljaj. Posjetite nas danas i doživite vrhunsku uslugu i gastronomski užitak u srcu naše predivne destinacije. I za one koji žele produžiti uživanje, nudimo udobno prenoćište u našim sobama visoke kvalitete. A za naše male goste, tu je posebno dječje igralište gdje se mogu zabaviti i igrati dok vi uživate. Zlatni lug, vaša oaza u srcu Slavonije. Posjetite nas danas i prepustite se gastronomskom užitku i opuštajućem ambijentu. Vidimo se u Zlatnom lugu.
0: Marketing Radija Valisa Urea 034 271 353.

Bila nam je ovo vatra, sva naša ljeta, 15 sati nam je točno, idemo dalje uz Matiju Cveka, Billy Joel, Divas.

0: Zadnja prilika za ljetne popuste. U Alesu je počelo finalno sezonsko sniženje. Iskoristite popuste na bazene do 25% i vrtni namještaj do čak 35%. Ne propustite priliku za velike uštede. Cjelokupnu ponudu provjerite u poslovnici u Industrijskoj 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine uvijek uz vas.
1: Espresso?
2: Da.
1: Pivo?
2: Da.
1: Vino?
2: Da.
1: Koktel?
2: Da.
1: Pizza?
2: Da.
1: Zabava?
2: Ma da!
0: Pizza Bolte Lounge Bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana. Round and round we go insane. Pizza Bolte, call my name, call my name. Dancing under midnight rain. Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimediji za sve generacije. Najnovije vijesti, video prijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti. Kaptol se sprema za još jednu nezaboravnu večer. U subotu 29. kolovoza Ideš i piješ donosi veliki besplatni koncert. Na pozornicu stižu Electric Korn i Opća opasnost. A nakon koncerta zabava se nastavlja uz DJ Kuzija. Okupi ekipu i vidimo se u Kaptolu 29. kolovoza. Ideš i piješ od 20 sati. Ulaz je besplatan.
3: Odlična ponuda u NTL-u. Lubenica 39 centi, šunkarica Podravka 6,79, balzam za usne Belesa 99 centi i Ceba vlažni toaletni papir samo 89 centi.
4: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Hrvatskoj, od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart.
1: Gradi se biciklistička staza u Bertelovcima. Pakrac i Voćin se pripremaju za proslavu blagdana Velike Gospe. Omanovac početkom rujna donosi bogati program Pozdrav ljetu.
2: Pregled dana.
1: 15.30 je, dobar vam dan, ja sam Verica Šalata. Nova biciklistička staza u procesu je izgradnje u Bertelovcima u općini Jakšić. Jutro su radove na izgradnji biciklističke staze obišli županica Požeško-slavonske županije Antonija Jozić, načelnik općine Jakšić Ivica Kovačević te ravnateljica županijske uprave za ceste Požeško-slavonske županije Ivona Matačić. Planirana je staza dužine je nešto ispod kilometra, a izvodi se u širini od 1,5 metara, istaknula je Ivona Matačić.
3: Vrijednost investicije je 283 tisuće eura. U financiranju sudjeluje općina Jakšić koja participira sa omjerom 20% izvedenih radova i Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture koje sudjeluje sa 83 tisuće eura u okviru programa za poticanje izgradnje biciklističke infrastrukture. Znači, trenutno su u tijeku radovi na pripremi za asfaltiranje. Danas u toku dana će se odraditi i kontrolna ispitivanja, pa ukoliko rezultati budu pozitivni, sutra će se krenuti sa izvođenjem završnog asfaltnog sloja.
1: Ivica Kovačević zahvalio je svima koji podupiru izgradnju ove biciklističke staze te istaknuo je kako će izgradnja staze u Bertelovcima imati važnu ulogu u povećanju sigurnosti svih sudionika u prometu. Posebno je naglasio kako je na postojećoj uskoj prometnici kretanje pješaka i biciklista bilo otežano i nesigurno, posebice zbog sve intenzivnijeg prometa.
4: Na ovom potezu gdje je uska cesta, problematično bilo i kretanje i pješaka i biciklista i svih onih drugih sudionika, jer je u zadnje vrijeme stvarno intenzivan promet, a i kretanje autobusnih linija kroz ovu usku cestu je bilo dosta problematično, tako da ja vjerujem da i povećavamo sigurnost svih onih sudionika koji se kreću, a prvenstveno nam je to bila i želja i da sačuvamo živote stanovnika, kako Bertelovaca, tako i susjednog Tekića koje isto tako ovom cestom mora doći do glavne ceste za Požegu ili za Jakšić.
1: Županica Antonija Jozić istaknula je da izgradnja pješačko-biciklističke staze u Bertelovcima ulazi u dio šireg ulaganja u sigurniju i kvalitetniju prometnu infrastrukturu na području županije, te da se trenutačno provode brojni projekti i prometne infrastrukture na različitim područjima županije, pri čemu se posebna pozornost posvećuje ravnomjernom ulaganju.
5: U ovom trenutku smo najviše angažirani na zapadnom dijelu županije, to je Marino selo, dakle na području grada Lipika, isto tamo su rađene pješačke staze, vrlo brzo uvodit će se u posao i rekonstrukcija Duhačeve u gradu Pakracu, a uskoro i pješačka staza u naselju Nova Ljeskovica na području općine Čaglin. Ono što bih istaknula je da se sve investicije što se tiče županijske uprave za ceste izvode u koordinaciji, konzultacijama i dogovoru sa načelnicima i gradonačelnicima s područja Požeško-slavonske županije, vodeći naravno računa o ravnomjernom razvoju i ravnomjernom ulaganju županijske uprave za ceste na području cijele Požeško-slavonske županije.
1: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva donijelo je novo rješenje o određivanju zone nadziranja zbog izbijanja afričke svinjske kuge u Mađarskoj. S obzirom na to da zone ograničenja dijelom ulaze na područje Republike Hrvatske, ovim rješenjem se naselja u općinama Gradina i Sopje na području susjedne Virovitičko-podravske županije proglašavaju zonom nadziranja u kojoj se provode mjere u skladu s naredbom o mjerama kontrole za suzbijanje afričke svinjske kuge u Republici Hrvatskoj. Podsjećamo, na snazi je i dalje rješenje o određivanju zone zaštite i zone nadziranja zbog izbijanja afričke svinjske kuge od 28. srpnja. U zoni ograničenja 1 su i mjesta u Požeško-slavonskoj županiji, i to na području općine Čaglin, Kaptol, Velika i Brestovac, grada Kutjeva te Novih Mihaljevaca na području grada Požege. Raspisan je javni poziv za dodjelu javnih priznanja općine Jakšić. Nagrada se dodjeljuje osobama s područja općine Jakšić za iznimna postignuća i doprinos od osobitog značaja, te fizičkim i pravnim osobama za zasluge koje su od značaja za općinu, kao i povodom obilježavanja njihovih obljetnica rada. Nagrada za životno djelo dodjeljuje se osobama s područja i izvan područja općine Jakšić za iznimne zasluge i postignute rezultate koji su od osobitog značaja za razvitak i ugled općine. Počasnim građaninom, odnosno počasnom građankom općine Jakšić može se imenovati osoba posebno zaslužna za promicanje vrijednosti demokratskog društva, povijesnih događaja i tradicije hrvatskog naroda, položaja i ugleda općine u zemlji i inozemstvu. Zahvalnica općine Jakšić priznanje je koje se dodjeljuje fizičkim i pravnim osobama za donacije i slične aktivnosti, uspješnu suradnju te doprinos razvoju i ugledu općine. Prijedlog za dodjelu javnih priznanja mogu podnijeti fizičke i pravne osobe, a rok za podnošenje prijedloga je do 1. rujna, i to jedinstvenom upravnom odjelu općine Jakšić. U organizaciji Župe Kutjevo jučer je održan obiteljski dan koji je okupio veliki broj župljana, obitelji i prijatelja. Program je započeo svetom misom u crkvi, nakon čega se druženje preselilo u park, gdje su održani kviz o župi i natjecateljski program za cijele obitelji. Na obiteljskom danu bilo je gotovo 200 prijavljenih sudionika, a događanju su se pridružili i brojni posjetitelji koji su došli pogledati natjecanja, navijati i provesti ugodno poslijepodne u društvu obitelji i prijatelja. Sudionici su se okušali u različitim igrama, a nije nedostajalo natjecateljskog duha, smijeha i dobre atmosfere, kako među natjecateljima, tako i među gledateljima. Požeško kulturno ljeto sutra donosi prvi koncert programa Pisme srca i zavičaja. Omaž koncert Oliver Dragojević i Krunoslav Kičo Slabinac održat će se u šetališnoj zoni sutra od 20 sati. Prvi je to od dva planirana koncerta, a sljedeći je idući četvrtak 20. kolovoza, kad će večer biti posvećena Borisu Čiri Gašparcu. Blagdan Velike Gospe i ove će godine u Pakracu biti obilježen prigodnim liturgijskim programom u župi uznesenja Blažene Djevice Marije. Uoči blagdana održat će se trodnevna duhovna priprava koja počinje danas. Svete mise će se služiti u 19 sati sva tri dana duhovne priprave na sam blagdan Velike Gospe. U subotu od 10 sati 30 minuta služit će se svečano misno slavlje, nakon kojeg slijedi procesija s kipom Gospe. Svečano misno slavlje i procesiju predvodit će misionar pater Ivan Raljušić. Na Veliku Gospu u subotu 15. kolovoza u Vočinu će hodočastiti obitelji s brojnom djecom. Središnje euharistijsko slavlje u 11 sati predvodit će Dragan Hrgić, rektor svetišta Gospe od suza u Pleternici i prepoš stolnog kaptola Svetog Petra. Proslavi Velike Gospe prethodit će duhovna priprava koja započinje danas u sklopu devetnice Gospi Vočinskoj. Devetnica će se nastaviti sve do svečane proslave Gospe Vočinske 21. kolovoza. Planinarski dom Omanovac će 5. rujna biti središte sporta, zabave, kulture, gastronomije i glazbe u sklopu jubilarnog 10. izdanja manifestacije Pozdrav ljetu. Posjetitelje očekuju Dječji olimpijski dan, planinarske igre, radionice i igraonice Muzeja grada Pakraca i Gradske knjižnice Pakrac, kao i program glazbene škole Pakrac. Na rasporedu su i predstava za djecu, škola jahanja, potraga za posljednjim slavonskim Banovcem te joga u šumi. Ljubitelji gastronomije moći će sudjelovati u programu Penješ i piješ, gastrošetnji koja povezuje spahijski podrum i Omanovac, dok će planinarsko okruženje pružiti dodatnu kulisu cjelodnevnom programu. Za glazbeni dio programa zaduženi su Morski, Kvartet Mažore i drugi izvođači, a završnica manifestacije rezervirana je za koncert grupe Pips, Chips and Video Clips. Manifestaciju zajednički organiziraju grad Pakrac, turistička zajednica grada Pakraca je Pips, Chips and Video Clips. Manifestaciju zajednički organiziraju grad Pakrac.

0: Vinkovaca, policijski službenici su u prometu zatekli 37-godišnjeg vozača koji je upravljao osobnim automobilom nepropisnom brzinom. Također je utvrđeno da je upravljao vozilom za vrijeme dok mu je rješenjem vozačka dozvola oduzeta i ukinuta zbog negativnih bodova te pod utjecajem alkohola od 1,50 promila. Preliminarnim testiranjem kod vozača je utvrđena i prisutnost droga u organizmu. Vozač je uhićen i smješten u posebnu prostoriju policije, te će uz optužni prijedlog u kojem je predložena novčana kazna u iznosu od 2110 eura ili 60 dana zatvora, zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom B kategorije u trajanju od 5 mjeseci i 6 negativnih bodova biti priveden na Općinski sud u Bjelovaru. Što se tiče prometa, dogodile su se prometne nesreće s materijalnom štetom u Pleternici, u ulici Ante Starčevića, te između mjesta Duzluk i Kutjevo.
1: Sport.
2: Nogometni klubovi na području Požeško-slavonske županije u završnoj su fazi priprema za predstojeći početak prvenstva. Prije toga pred njima je ovog vikenda prvo kolo županijskog nogometnog kupa Požeško-slavonske županije. Biće odigrano ukupno 10 utakmica, a parovi su Slavonija Preko Pakra i Slaven Gradac, Dinamo Badljevina i Dinamo Rajsavac, Eminovci i Požega, Kuzmica i Graševina Vetovo, Beska Buk i Papuk Velika, Parasan Golo Obrci i Kaptol, Kroacija Mihaljevci i Jakšić, Dinamo Vidovci i Omladinac Čaglin, BSK Biškupci i Lipik, te Hrvatski Dragovoljac i Hajduk Pakrac. Utakmice su najavljene za subotu i nedjelju s početkom u 17:30.
1: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
2: Sutra pretežno sunčano i manje vruće, vjetar na kopnu slab do umjeren sjeveroistočni, dok će na Jadranu biti umjerena do jaka bura. Najniža jutarnja temperatura većinom od 14 do 19 Celzijevih stupnjeva, a najviša dnevna temperatura između 26 i 31 Celzijevih stupnjeva. Požega trenutno mjeri 32 Celzijeva stupnja. Pojačan je promet na većini cesta u smjeru mora i unutrašnjosti, osobito na autocestama. Zastoji su povremeno u zonama radova i privremene regulacije prometa. Zbog jakog vjetra zabrane su za pojedine skupine vozila na Jadranskoj magistrali. Vozače upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, a u slučaju zastoja formiraju hitni koridor. Uz dobru glazbu, sretan put i sigurnu vožnju želi vam radio Valis Aurea.

0: Pažnja Pakrac. Vrijeme je za veliko rođendansko slavlje. Market Mesnica Pivac slavi svoj prvi rođendan i cijeli kolovoz daruje vas super rođendanskim popustima do čak 50%. A u subotu, 29. kolovoza, očekuje vas prava fešta. Častimo vas ukusnim besplatnim gastroprogramom. Pripremili smo degustacije vrhunskih delicija i kolo sreće sa super nagradama. Ne propustite odličnu zabavu, vrhunske okuse i rođendanske cijene koje se ne propuštaju. Vidimo se u Market Mesnici Pivac u Pakracu, Andrije Hebranga 22. Slavite s nama.
1: Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživlje vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik već najbolji izbor za početak zajedničkog života.
0: Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimediji za sve generacije. Najnovije vijesti, videoprijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti. Zlatni lug, mjesto gdje se svaka svečanost pretvara u nezaboravan doživljaj. Posjetite nas danas i doživite vrhunsku uslugu i gastronomski užitak u srcu naše predivne destinacije. I za one koji žele produžiti uživanje, nudimo udobno prenoćište u našim sobama visoke kvalitete. A za naše male goste, tu je posebno dječje igralište gdje se mogu zabaviti i igrati dok vi uživate. Zlatni lug, vaša oaza u srcu Slavonije. Posjetite nas danas i prepustite se gastronomskom užitku i opuštajućem ambijentu. Vidimo se u Zlatnom lugu.
1: Marketing Radija Valisa Urea 034 271 353.

16 sati nam je otkucalo, a sutra bez struje Markovac, cijelo naselje bez električne energije od 8 do 14 sati, također u Požegi ulica Marina Držića od kućnog broja 1 do 31 te od kućnog broja 2 do 12 od 16.30 do 18.30. Mi idemo dalje uz Martina Kosovca.

0: Popustu F58. Ljeto još traje, a cijene su još bolje. Iskoristite sezonski popust do 30% na odabranu ljetnu obuću i ljetnu odjeću u trgovini F58. Akcija traje do 30. kolovoza, zato požurite u F58. Kamenita vrata 4 Požega. F58, vaš stil po još boljim cijenama.
1: Dragi naši sugrađani i sugrađanke, naš grad je dobio novu gastronomsku lokaciju, Mama Mia La Pasta. U našem objektu, osim ugodne atmosfere, po pristupačnim cijenama možete kušati velik izbor napolitana pizza, te jedino kod nas možete kušati popularnu bakinu picu. Osim pizza, u Mama Mia La Pasti nudimo bogati izbor tjestenina naše domaće proizvodnje, bez aditiva, te više vrsta ukusnih lazanja koje će zadovoljiti i najzahtjevnija nepca. Također u Mama Mia La Pasti nudimo i širok izbor a la carte jela, salata te jela s roštilja. Želite li dan započeti zdravim doručkom, domaćim pečenim jajima, omletom sa slaninom, kajganom, domaćim suhomesnatim proizvodima s kojima podupiremo naše obližnje OPG-ove ili pak mliječnim proizvodima? Mama Mia La Pasta je za vas otvorena već od 7 sati. Kako bismo ovu priču završili na sladak način, u našem restoranu možete uživati u velikom izboru torti i kolača, naše proizvodnje, od kojih izdvajamo naše autorsko djelo, našu belgijsku tortu. A kada dođu topli dani, kod nas možete uživati u našim prirodnim, osvježavajućim vrhunskim sladoledima. Ako u ovoj priči želite uživati u toplini svoga doma, nazovite 034-275-400 i Mama Mia La Pasta stiže u vaš dom.
2: Marketing Radija Valisa Urea 034-271-353.

Neno Belan, nakon njega svira nam Alex, pa Opća opasnosti, Coldplay te Jura Stublić. A večeras, nakon ove djelomične pomračine sunca, kod nas je djelomična, a u Brazilu je potpuna, nebo će biti prošarano na stotine meteora, jer je večeras i početak suza Svetog Lovre ili Perzeida. Pa bacite pogled, zaželite želju ili što god, samo uživajte u pogledu na naše zvjezdano nebo.

0: U knjižari i papirnici Slavonija Papir sve je spremno za početak nove školske godine, a za vas smo pripremili odlična akcijska sniženja.
1: Iskoristite do 20% popusta na dio asortimana školskog pribora.
0: Uštedite do 25% na kupovini prvoškolskih torbi Delmil, Target, Connect i drugih modela.
1: Odličan akcijski popust do 30% očekuje vas na školskim ruksacima Nike, Adidas, Converse i na ostalim modelima iz ponude.
0: Sve detalje pogledajte na našem web shopu www.slavonijapapir.hr ili još bolje, posjetite nas u ulici Hrvatskih branitelja 42 u Požegi. Knjižara Slavonija Papir, najbolji početak nove školske godine.
2: Šta je? Šta se smrkao?
3: Ma, tražim posao, a nema nigdje ništa.
2: Tražiš posao? A šta imaš od škole? Čitanku?
3: Pak, baš još imam dve, a imam i jednu kajdanku.
2: Ma, Medo, jedan, šta imaš od obrazovanja i od znanja?
3: Kako znanje? Odakle mi znanje?
2: Pa, u znanju.
3: Znanje u znanju. Ha, jesi ti pukao?
2: Ja pukao. Ajde, slušaj.
4: Učilište Znanje, ustanova za srednjoškolsko obrazovanje odraslih, nudi vam programe srednjoškolskog obrazovanja. Četverogodišnje, tehničar cestovnog prometa, tehničar za logistiku i špediciju, komercijalist. Zatim trogodišnje, vozač motornih vozila, prodavač, kuhar i konobar. Sva ova zanimanja, kao i mnoga druga, moguće je završiti i u prekvalifikaciji gdje pohađate i polažete samo razlikovne predmete. Učilište Znanje nudi vam i programe osposobljavanja i usavršavanja. I još jedna novost, po prvi put u našem gradu, a i u cijeloj županiji, Učilište Znanje jedino vam nudi program usavršavanja za instruktora vožnje. Programi su odobreni od Ministarstva prosvjete i športa i upisuju se u radnu knjižicu. Sve informacije možete dobiti u Učilištu Znanje Stjepana Radića 13 u Požegi ili na telefon 275-280
5: i 098-212-535.
6: Obavijest svim profesionalnim vozačima C1, C1E ili CE kategorije i D1, D1E ili DE kategorije da je Učilište Znanje počelo provoditi programe za stjecanje početnih kvalifikacija i periodičke izobrazbe vozača za prijevoz tereta i putnika u cestovnom prometu za kod 95. Za provođenje izobrazbe učilište ima rješenje Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture. Po završetku obuke izdaje se svjedodžba o periodičnoj izobrazbi temeljem koje se u vozačku dozvolu upisuje kod 95. Upis za kod 95 kao i sve informacije možete dobiti na telefon 098-212-535 ili 034-275-280 osobno u Učilištu Znanje Stjepana Radića 13 u Požegi. Ili posjetite nas na našoj web stranici uciliste-znanje.com.hr.
2: Opa, opak, šta sam ti ja rekao? Čekate znanje u znanju, a ja pukao.
3: A onda mi kajdanka ne treba.
0: Marketing Radija Valisa Urea 034 271 353.

0: cijeloj Hrvatskoj, od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart. Vijesti.
1: 17 je sati, dobar vam dan i ja sam Verica Šalata. Nova biciklistička staza u procesu je izgradnje u Bertelovcima u općini Jakšić. Jutro su radove na izgradnji biciklističke staze obišli županica Požeško-slavonske županije Antonija Jozić, načelnik općine Jakšić Ivica Kovačević te ravnateljica županijske uprave za ceste Požeško-slavonske županije Ivona Matačić. Planirana staza dužine je nešto ispod kilometra, a izvodi se u širini od metar i pol, istaknula je Ivona Matačić.
2: Vrijednost investicije je 283 tisuće eura. U financiranju sudjeluje općina Jakšić koja participira sa omjerom 20% izvedenih radova i Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture koje sudjeluje sa 83 tisuće eura u okviru programa za poticanje izgradnje biciklističke infrastrukture. Znači, trenutno su u tijeku radovi na pripremi za asfaltiranje. Danas u toku dana će se odraditi i kontrolna ispitivanja, pa ukoliko rezultati budu pozitivni, sutra će se krenuti sa izvođenjem završnog asfaltnog sloja.
1: Ivica Kovačević zahvalio je svima koji podupiru izgradnju ove biciklističke staze, te istaknuo je kako će izgradnja staze u Bertelovcima imati važnu ulogu u povećanju sigurnosti svih sudionika u prometu. Posebno je naglasio kako je na postojećoj uskoj prometnici kretanje pješaka i biciklista bilo otežano i nesigurno, posebice zbog sve intenzivnijeg prometa.
3: Na ovom potezu gdje je uska cesta, problematično bilo i kretanje i pješaka i biciklista i svih onih drugih sudionika, jer je u zadnje vrijeme stvarno intenzivan promet, a i kretanje autobusnih linija kroz ovu usku cestu je bilo dosta problematično, tako da ja vjerujem da i povećavamo sigurnost svih onih sudionika koji se kreću, a prvenstveno nam je tu bila i želja i da sačuvamo živote stanovnika, kako Bertelovaca, tako i susjednog Tekića koje isto tako ovom cestom mora doći do glavne ceste za Požegu ili za Jakšić.
1: Županica Antonija Jozić istaknula je da izgradnja pješačko-biciklističke staze u Bertelovcima ulazi u dio šireg ulaganja u sigurniju i kvalitetniju prometnu infrastrukturu na području županije, te da se trenutačno provode brojni projekti prometne infrastrukture na različitim dijelovima naše županije, pri čemu se posebna pozornost posvećuje ravnomjernom ulaganju.
4: U ovom trenutku smo najviše angažirani na zapadnom dijelu županije, to je Marino selo, dakle na području grada Lipika, isto tamo su rađene pješačke staze, vrlo brzo uvodit će se u posao i rekonstrukcija Duhačeve u gradu Pakracu, a uskoro i pješačka staza u naselju Nova Ljeskovica na području općine Čaglin. Ono što bih istaknula je da se sve investicije što se tiče županijske uprave za ceste izvode u koordinaciji, konzultacijama i dogovoru sa načelnicima i gradonačelnicima s područja Požeško-slavonske županije, vodeći naravno računa o ravnomjernom razvoju i ravnomjernom ulaganju županijske uprave za ceste na području cijele Požeško-slavonske županije.
1: Požeško kulturno ljeto sutra donosi prvi koncert programa Pisme srca i zavičaja. Omaž koncert Oliver Dragojević i Krunoslav Kiću Slabinac održat će se u šetališnoj zoni sutra od 20 sati. Prvi je to od dva planirana koncerta, a sljedeći je u idući četvrtak, odnosno 20. kolovoza, kad će večer biti posvećena Borisu Čiriga Šparcu.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Vrijeme.
1: Požega na 32 celzijeva stupnja. Sutra uglavnom sunčano, ali manje vruće. Vjetar na kopnu slab do umjeren sjeveroistočni. Najniža jutarnja temperatura između 14 i 19 celzijevih stupnjeva, a najviša dnevna temperatura od 26 do 31.

17:17 je. S obzirom da je srijeda, podsjećam da Zen bar i Vanilla bar imaju svoje akustične noći, tako da nakon možda ovih perseida odete na neki koktel ili pičence sa ekipom. A mi dalje idemo uz Whitney Houston.

0: bicikala i romobila. Bicikli su sniženi do 30%, a očekuju vas i odlične cijene električnih romobila. Cjelokupnu ponudu provjerite u poslovnici u Industrijskoj 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine uvijek uz vas.
1: Sezonski popust u F58. Ljeto još traje, a cijene su još bolje. Iskoristite sezonski popust do 30% na odabranu ljetnu obuću i ljetnu odjeću u trgovini F58. Akcija traje do 30. kolovoza, zato požurite u F58. Kamenita vrata 4 Požega. F58, vaš stil po još boljim cijenama.
0: Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimedij za sve generacije. Najnovije vijesti, videoprijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti. Kaptol se sprema za još jednu nezaboravnu večer. U subotu 29. kolovoza Ideš i piješ donosi veliki besplatni koncert. Na pozornicu stižu Electric Korn i Opća opasnost. A nakon koncerta zabava se nastavlja uz DJ Kuzija. Okupi ekipu i vidimo se u Kaptolu 29. kolovoza. Ideš i piješ od 20 sati. Ulaz je besplatan. Birajte mudro iz KTC kataloga već od srijede. Svježe pile 2,69 € za kilogram. Trajno mlijeko Vindija 6 litara 4,74 €. Domaća šljiva 88 centi za kilogram. U dvotjednom letku odaberite iz posebne ponude igračaka, tekstila i bicikala. Uživajte u ponudi. Vaš KTC.
2: KTC. Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: I bio nam je ovo Džiboni s pjesmom Drvo, 17 sati i uskoro 32 minute, a danas imamo naš specijalni foner, pomalo nestvarno izdanje. Danas nam na nebo kroji sasvim drugačija pravila, pomračina sunca, zaustavlja vrijeme, gasi stare navike i poziva nas da utišamo vanjsku buku. A tko bi mogao bolje voditi kroz ovaj kozmički mrak i sjedanje nego žena koja ne stvara običnu glazbu, već čitave paralelne svemire. Ona je dramaturginja, glumica i umjetnica o kojoj bruji cijela regija, a i šire, jedinstvena Ana Paške. Dobar dan, Ana, kako si?
1: Dobar dan, draga, evo, jako, jako dobro, hvala ti. Ljetno.
0: E pa dobro. Ljetno. I kod nas isto u našoj Požegi i Zlatnoj dolini je isto pravo ljeto. Već danima se kuhamo onako na 38 celzijevih stupnjeva. Danas je malo lakše. Tako da evo, ja bih krenula na naš razgovor koji će zapravo nekako se osvrnuti na tvoj album Oda Denjena, koji je proizašao iz koncepta salona za uljepšavanje duše. Pa evo, ako nam možeš malo ispričati kako je nastala cijela ta ideja, koliko je dugo trajalo stvaranje tog albuma i tko je sve sudjelovao u njemu?
1: Može, da. Pa ovako, najstarija pjesma na albumu je pjesma koja se zove Rosa. I ona je nastala davne 2006. godine, dakle trebalo je 20 godina da se ona onako marinira u nekom svom beskućničkom prostoru i da evo napokon dobije nekako svoje muzičko ruho kako zaslužuje. I ja nisam žurila s tim, ja sam nekako zaista čekala i vjerovala da će doći onaj trenutak kad ću pronaći ljude i oni će pronaći mene i mi ćemo se međusobno pronaći, s kojima evo želim stvarati glazbu koja bi onako baš odgovarala nekom mom unutarnjem senzibilitetu, impulsu, neko ko će to moći prepoznat, njegovat i onako zajednički da iznjedrimo moje pjesme onako evo na jedan način kako one zasluže, naravno govorim o nekakvim svojim kriterijima, jel, koji nisu prestrogi. Ali evo, bilo mi je važno onako da na nekoj emotivnoj razini to bude pogođeno. Tako da i tu ima sad razno raznih pjesama iz razno raznih faza tijekom tih 20 godina, ali ona je evo, što sam rekla, najstarija, a ove kasnije su uglavnom nastale evo zadnjih možda par godina i onda su objedinjene sve u tom albumu kojeg sam snimala. Sam način na koji smo snimali i stvarali je ključna riječ, je prekrasan, a to je u Istri sa predivnim ljudima, to su Alen Bernobić, Alen Rešidović i Davorin Poropat. Oni su muzičari koji sviraju onako i po više instrumenata i muzički producenti s kojima sam se ja sasvim slučajno, ako uopće postoje slučajno, jel našla za vrijeme eto jedne izvedbe mog salona za uljepšavanje duša, oni su me došli zvuči, tako smo se mi upoznali i odmah smo, što se ono kaže, klikli, prepoznali i već smo, ne znam, 6 mjeseci, 8 mjeseci nakon toga iznajmili jednu kuću u Istri, to smo napravili 3 puta po 7 dana, u njoj smo napravili studio i eto, od jutra do mraka smo stvarali. Eto, tako je nastao album.
0: Album koji je izašao prošle godine, ako se ne varam.
1: Je, u studenom 2025. je izašao, da.
0: Super, koji je zapravo i povukao cijelu lavinu i koncerata i neke medijske pozornosti, s obzirom da to nije baš svakidašnji album.
1: Pa nije, da. Nije svakidašnji. Evo, meni je baš drago kako je Zoran Stajičić napisao na portalu Ravno do dna kao recenziju i onda je to prva rečenica bilo najneobičniji album pa ove godine. Mislim, drago mi je, eto, da, on je bio onako baš i naravno još uvijek je, ali eto, ima neku svoju čudnovatu možda malo dramaturgiju, ali eto, jedino tako je i mogu nastati jer je praćen unutarnjim nekakvim stvaralačkim ritmom i impulsima, pa eto tako, ono što se kaže, jako je organski.
0: Pa da, i to je baš, mislim da nam treba toga više, zato što nekako kroz moje praćenje tebe sam primijetila da je tu uključena duboka introspekcija, intuicija, plus nisi ti, kako bi rekli ovi svakidašnji glazbenici, ipak ti živiš to kazalište i poeziju i istražuješ, bar ono koliko sam ja mogla primijetiti, istražuješ sebe kroz te pjesme, koje su zapravo i nisu odmah u početku bile pjesme, već neki kratki performansi.
1: Je, lijepo, hvala ti, draga, lijepo si to primijetila i to je točno, da, kod mene je dosta prisutna ta sinestezija, odnosno uranjanje u različite umjetničke medije, prvenstveno zato što je to, meni je umjetnost jedna vrsta i terapije, i tako, evo, volim istraživati i više mi je do toga da, u biti moja duša se stvarno ima potrebu izraziti, zato je to terapeutski meni, jer u onom trenutku kad izrazim taj svoj neki unutarnji impuls, emotivno stanje, taj unutarnji prostor, onda zaista se osjećam lakše. I tako da se to isprepliče kod mene, i zato evo, na primjer, ove izvedbe koje ja solo izvodim, ti moji autorski projekti nisu, zove se koncert, nisu do kraja ni koncerta, negdje su na hibridna forma između koncerta i performansa, i zato evo se zovu koncert, odnosno salon za uljepšavanje duše, jel? To je ajmo reći tako jedan metaforički odmak od ovih uvrijeđenih salona, ali i negdje ajmo reći na nekakvoj umjetničkoj ili energetskoj razini se stvara zapravo mojom izvedbom takva vrsta, jel, prostora, barem eto ja to volim tako vjerovat, ali ja to tako i osjećam pa sad.
0: Evo, mene zanima kako uopće nastaje taj jedan tvoj unutarnji pejzaž prije nego što preraste u pjesmu, da li je to samo kao ideja pa onda istražuješ tu ideju pa se pretvori u nešto više, ili su to one ideje koje onako, aha, to je to, i ideš odmah u realizaciju?
1: Pa znaš šta, zavisi. Nema nekog pravila i nema neke konstante u tom smislu. Jedino što je konstantno je to da, eto, da se izražavam. Pa sad, kako, nekad je zaista u pitanju baš impuls koji je trenutan i eto, baš ga onako trenutno izrazim. I onda sa nekakvim odmakom, možda od mjesec ili par mjeseci, možda i od godine, on, kad mu se vratim, dobije nekakvu i svoju. Evo, to je recimo konkretno sa pjesmom Trebalo bi ovo, trebalo bi ono. Uh-huh. Koja je postala ovako dosta viralna. Ona je između ostalog dobila i taj svoj aranžman koji je i albumu, na albumu, dakle studijsku verziju. Ali ona je stvarno bila instant pjesma, jer sam samu sebe uhvatila s tim mislim, treba ovo, treba ono, trebalo bi ovo, trebalo bi ono. I tako je doslovno nastalo iz trenutka. I kako je nastala, tako sam odmah ja to i snimila, mislim, na mobitelu sam snimila taj impuls i vrlo brzo i tekst je izašao odmah instant. I onda sam, evo, možda nakon, ne znam, možda desetak dana otišla kod ovog prijatelja u pub, u njegovom studiju sam napravila tu a cappella verziju koja je, evo, između ostalog dostupna i na YouTube-u, baš ta, i tu verziju sam objavila i na društvenim mrežama i ljudi su vrlo na to reagirali onako lijepo, pitko, mislim, zato što su se prepoznali, to je zaista nešto što je, rekla bi, neki naš svakodnevni kolektivni život.
0: Da, život.
1: Trebalo bi ovo, trebalo
0: da,
1: bi ono.
0: Da, to nam je život, kao
1: da.
0: Modus operandi. Da,
1: ali evo, da. I onda je, evo, nakon opet nekog vremena, ona je dobila i neki svoj aranžman, dakle, u nekom svom, onako, neki funky, već ima tu nekog funka i evo taj studijski trenutak kad sam se spojila sa dečkima iz Valdebeka, tako, već ima tu nekog funka i evo taj studijski trenutak kad sam se spojila.

0: To me definitivno puni. Dakle, ne crpi me ni u jednom trenutku. Znam nekad biti fizički umorna od putovanja, na primjer, od pređenih kilometara autom, ko što evo sam sad zadnje, onako baš mi se bilo naredalo izuzeti, ali to zaista nema veze sa onim crpljenjem u smislu nekakvog energetskog crpljenja, da to što ja radim me je ono, me crpi na toj nekakvoj razini, pa da sam sad evo na rubu toga da odustanem. Jer da je to tako, ja zaista to ne bi radila. Mislim da ne bi bilo ni fair tako izlaziti Republiku, jel? Mene to iscijeljuje i u onom trenutku, dakle, ja zaista mislim da je izvođač u nekoj svojoj suštini mediji. Neću sad govoriti trebao bi biti, ali to je nekakav, za mene, ja tako gledam na izvedbu, i izvedbeni prostor je ujedno i jedan posvećeni prostor. Zato meni puno više pašu i prostori koji su tiši i mirni, kao što su recimo kazališni prostori ili nekakvi, dakle, ja ne nastupam toliko, barem u ovoj formi salona za ljepšavanje duše, u klubovima, dakle, gdje su ono šankovi, gdje se pije, puši, razgovara, jer zaista je potrebna jedna vrsta prisutnosti publike i jedne tišine i jednog, onako što bi rekla, jednog čistog prostora. U tom smislu onda se može dogoditi nekakav prijenos, kakav se i događa. Ja? I onda je to jako iscijeljujuće, mislim, meni je prvenstveno jako iscijeljujuće, jer, kao što sam rekla, postane medij. I u kojem god ja stanju prije toga bilo da sam tužna, da sam, šta ja znam, ljuta, ili sam imala, umorna fizički, kako god, u onom trenutku kad ja dođem u taj posvećen izvedbeni prostor, ja postanem medij i jednostavno, eto, što bi se ono rekao, kao da se sve to skupa ispere sa izvedbom. I mislim da je to definitivno nešto što i publika onda dobije, jer kad čovjek kao izvođač postane medij, onda ti čovjeku koji sjedi u publici priuštiš tu istu vrstu igre. Dakle, ti možda nešto ne sviraš taj instrument, sviram ga ja. Međutim, to je taj direktni prijenos koji se događa i ja i ti kroz tu moju igru možeš osjetiti zapravo i svoju slobodu. To je ta ljepota zašto mi na kraju krajeva idemo na takve stvari, jel? Po šta idemo, jel? Pa idemo negdje po susret sa svojom dušom. I zato jesam to nazvala samo za ljepšavanje duše, upravo zato da se prisjetimo te vrste susreta.
1: Da, te vrste susreta, ali da valjda da nas podsjetiš na to da mi zapravo jesmo duša.
0: Tako je.
1: Da, s obzirom da živimo u svijetu, trebalo bi ovo, trebalo bi ono. Evo, ja ću danas, nakon našeg razgovora, naši slušatelji će moći imati priliku zapravo poslušati pjesmu Odjahati u suncad. Mene zanima kad je ta pjesma nastala i odakle je nastala?
0: Pa evo, nastala, ja mislim da čak negdje u periodu korone, ako se mogu dobro sjetiti, zato što znam da sam bila evo u pubu na svojoj terasi u Šimunima i ovako sam nešto improvizirala na harmonici, i to je isto jedna od tih pjesama koja je nastala, što bi se ono reklo, u šucu, jel? Jednostavno je taj tekst se samo izlio. Ja sam se počela igrati, na plaži se sunča san, i uopće taj, recimo, ona je dosta onako vizualna, ta pjesma, tekstualno je onako dosta je, evo, ja mogu vidjeti čak jednu animaciju, jedno cijelo putovanje onako, koje je malo neobičnije, ovako harmonski malo više, ali eto, bila je tu je i plaža, ja živim, i evo kako se na plaži sunča san, ja mu priđem i kažem dobar dan, jesi li sam? I okej, sad ide dalje cijela priča koju ja ne moram sad, možete je čut. Ali nekako isto je tekst nastao u dahu. Samo me, kako je krenula prva ta dva stiha, tako je jednostavno se raspetljala cijela priča i vrlo brzo je bila popraća kako sam imala harmoniku, odmah sam našla akorde i ona onako ima jedan malo i čudnovati ritam. Evo konkretno, kad je ta pjesma u pitanju, oko nje sam se najviše, više sam problema dala ovim mojima dečkima iz benda, jer evo, baš zbog tog ritma koji je onako, to je zapravo, ritam je stvaran po tekstu, nije po glazbi.
1: Da, i spoje je ono više.
0: I onda to njih kao muzičare onako dosta zbunjivalo i morali su doslovno stvarno onako, morali smo brojat, morali su oni dešifrirat sam ritam, šta se uopće tu događa, jel? Zato što sam ja

0: ritam stvarala, evo što sam rekla, po tekstu, evo, to je isto jedan od načina na koji se može pjesma stvarati, odnosno ritam, jel?
1: Da, pa to je zapravo jako dobar prikaz da ponekad profesionalni glazbenici, mislim uključujući mene, ono što smo naučili na koji način se piše pjesma, je puno lakše ljudima koji nisu prošli to neko, ajmo reći, formalno obrazovanje, jer uopće ne postoji taj koncept okvira kod njih. Bar kod tebe.
0: Da,
1: meni je to super, zato što baš ta pjesma je spoj, kao tri pjesme da su unutra, pa su ono na vrlo nezgodnim mjestima srezane i spojene.
0: Je, zato je tako, je, čudnovata je, ali ovo je isto lijepo što si rekla, da, jer to je jedna vrsta rasterećenja. Meni je drago, evo, ja recimo nisam završila muzičku akademiju, ja sam završila dramaturgiju na dramskoj akademiji.
1: Uh-huh.
0: I onda imam tu jedno veliko rasterećenje muzičko, dakle, meni je prisutan više taj dramaturški moment, dakle, jedna potpuno druga vrsta mišljenja glazbe nego što je kod glazbenika.
1: Uh-huh.
0: I to je recimo taj jedan zanimljiv spoj. Kod mene dosta i to kazališno mišljenje prisutno kad se u glazbi, jel? I lijepo mi je ta vrsta jedna rasterećenja. I na kraju krajeva onda se međusobno i obogaćujemo. Ja bar tako gledam na taj svijet muzičara, iako ok, ja sam završila za klavir glazbenu školu, ali kod mene nije prisutna ta jedna, ajmo reći, virtuoznost. Mislim, mene ona niti ne interesira u tom smislu, jer ja kad sviram, meni su više instrumenti kao neka vrsta pratnje. Meni je važnija atmosfera od nekakve virtuoznosti u tehnici, jer ja mogu i po dva tona svirat, ali više tražim taj nekakav, ajmo reći, emotivni kod ili ti atmosferu samo nego šta je to sad, ne znam, evo, da ću ja sad otvirat, ne znam šta, jel? Tako da, evo, to je recimo isto jedan, ali ja sam sebi to dopustila, mislim, svjesna sam i svojih ograničenja, jel? Ali gledam ih kao svoju, kako bi rekla, kao prednost, nastavim to gledati kao prednost, ne kao manu.
1: Da, i je.
0: Da vidim šta je od svojih.
1: I je prednost, da. Evo, mene zanima Pomračina, danas nam je i Pomračina, tako da je sam nekako uklopila ovu pjesmu u cijeli događaj. Pa što bi poručila našim slušateljima koji danas možda osjećaju tu težinu trenutka, kako zakoračiti prema svom suncadu?
0: Pa ne bježati. Mislim da je postoje veliki blagoslovi su u tome kad čovjek prođe kroz mrak, jel, kad onako ne nastoji ga potisnuti ili oj ne sad, nego jednostavno ono prepustiti se životu, zaista. Ja znam da to već može zvučiti izlizano, ali ima puno ljepote u tome, jel? I ne treba se bojati dubine i mraka, jer mislim, onako, čini mi se da je to jedini nekako put da se i dođe do svjetla, jel? Na kraju krajeva živimo u tom jednom u dualnosti, dakle, ne možemo osjetiti svjetlo ako ne postoji mrak.
1: Uh-huh.
0: Pa eto, tako mi valjda ni ta Pomrčina. Uh-huh. Mislim, na kraju kraja imamo i dan i noć, jel, šta bi bio dan ako ne bi bilo noći. Tako da, evo, poručila bi, šta bi poručila, pa prepustimo se.
1: Prepustimo se. Ana, hvala ti. Ja bi sad mogla s tobom još 3 sata pričati, ali vrijeme ne dopušta. Etersko vrijeme ne dopušta. Hvala ti na ovoj čaroli i toplini i dubini koju si unijela u naš eter i na ovaj neobičan dan Pomračine. Neka odjehati u suncad i tvoja odadenjena i dalje liječi duše onih koji te slušaju. Čujemo se i vidimo se, nadam se, nekom u nekom trenutku, nadam se brzo.
0: Može. Eto, hvala puno tebi, draga, i svim vašim slušateljima i slušateljicama. Uživajte.
1: Eto, hvala Ana i do slušanja.
0: Do slušanja.
1: A mi idemo poslušati sada singl Odjehati u suncad.

0: Odlična ponuda u NTL-u. Lubenica 39 centi, šunkarica Podravka 6,79, balzam za usne Belesa 99 centi i Ceba vlažni toaletni papir samo 89 centi.
1: Zlatni lug, mjesto gdje se svaka svečanost pretvara u nezaboravan doživljaj. Posjetite nas danas i doživite vrhunsku uslugu i gastronomski užitak u srcu naše predivne destinacije. I za one koji žele produžiti uživanje, nudimo udobno prenoćište u našim sobama visoke kvalitete. A za naše male goste, tu je posebno dječje igralište gdje se mogu zabaviti i igrati dok vi uživate. Zlatni lug, vaša oaza u srcu Slavonije. Posjetite nas danas i prepustite se gastronomskom užitku i opuštajućem ambijentu. Vidimo se u Zlatnom lugu.
2: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Hrvatskoj, od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart. Vijesti.
1: 18 je sati, dobar vam dan, ja sam Verica Šalata. Nakon što je u moru kod Krka pronađena mlađa žena, nešto prije 14 sati na stjenovitoj obali kod Rta Glavina živ je pronađen i mlađi muškarac, a nastavlja se potraga za preostalih dvoje od četvero Portugalaca, koji su noćas isplovili na gumenom čamcu i nestali za vrijeme nevremena u Velebitskom kanalu. 75-godišnjak sa Orahovičkog područja ostao je bez 120 tisuća eura nakon što su ga prevaranti, predstavljajući se kao brokeri i predstavnici tvrtke za ulaganje u kriptovalute, uvjerili da ostvaruje veliku dobit, izvijestila je u srijedu Virovitičko-podravska policija. U Hrvatskoj je od početka godine do 10. kolovoza zabilježeno 29.358 vatrogasnih intervencija, među kojima 8.832 požara, a u odnosu na isto razdoblje lani broj požara na otvorenom već je oko 13%, izvijestili su iz Hrvatske vatrogasne zajednice. Meta, koja ima milijarde korisnika diljem svijeta, branit će se ovog tjedna od skupnih optužbi saveznih američkih država da je nanijela štetu djeci na suđenju u SAD-u, koje stručnjaci uspoređuju s nekadašnjim velikim suđenjem koje je uzdrmalo moćnu američku duhansku industriju nakon što je skupina saveznih država tužila Metu 2023. godine za navodno dizajniranje ovisničkih aplikacija. Četiri su države iznijele svoje dokaze, a to su Kalifornija, Colorado, Kentucky i New Jersey. Meta snažno odbacuje te optužbe i uvjerenja je da će dokazati dugogodišnju predanost potpori mladih ljudi, rekao je glasnogovornik te kompanije. Iako to nije prvo suđenje nekoj društvenoj mreži za nanošenje štete mentalnom zdravlju i sigurnosti djece, ovo najnovije moglo bi imati dalekosežne posljedice, jako sliči na suđenja duhanskoj industriji 90-ih godina, rekli su iz pravnog centra. Istraživanja provedena do 90-ih dokazala su da pušenje uzrokuje zdravstvene probleme poput raka, a kasnije istrage su otkrile da su proizvođači cigareta namjerno umanjivali ili zataškivali štetan i ovisnički utjecaj svojih proizvoda.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti.
1: Požega mjeri 32 celzijeva stupnja, sutra sunčano i manje vruće, vjetar na kopnu slab do umjeren sjeveroistočni, najniža jutarnja temperatura od 14 do 19 celzijevih stupnjeva, a najviša dnevna između 26 i 31.

18 sati, 18 nam je minuta, evo donosim vam jedan mali oglas. Naime, tvrtka Crowdhacker DOO traži berače grožđa na području Kutjeva. Informacije možete dobiti na broj telefona 099-213-2867 ili 095-354-9067. Mi idemo dalje uz Franku sve dok sanjaš. Ne dam nikom.

0: Ja ne dam nikom da te budi. Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa Imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, Imanja Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu Imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo, najbolji izbor za početak zajedničkog života.
1: Dom nije samo mjesto. Dom su ljudi kojima vjerujete. Već 32 godine Ales je dio požeških domova. Dio svakodnevnih trenutaka, velikih odluka i malih radosti. Hvala vam što birate lokalno. Hvala vam na povjerenju koje zajedno gradimo već više od 3 desetljeća. I dalje ostajemo ono što smo oduvijek bili. Vaš susjed, vaš partner i vaš provjereni izbor. Ales, uvijek uz vas. Nedjeljom po tamburi. Najveći tamburaški hitovi. Nedjeljom od 10 do 13 sati.
2: Espresso.
1: Da.
2: Pivo.
1: Da.
2: Vino.
1: Da.
2: Koktel.
1: Da.
2: Pizza.
1: Da.
2: Zabava.
1: Ma da. Pizza Bolte Lounge Bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana. Pizza Bolte, call my name, call my name. Dancing under midnight rain.
0: Marketing Radija Valis Aurea 034-271-353. Disco, X on

18 sati i 45 minuta, što znači da smo stigli do kraja našeg današnjeg druženja. Sutra je već četvrtak, to znači da nam je vikend na dohvat ruke. Želim vam ugodan ostatak dana. Sutra se opet slušamo od 13 sati.

0: Zlatni lug, mjesto gdje se svaka svečanost pretvara u nezaboravan doživljaj. Posjetite nas danas i doživite vrhunsku uslugu i gastronomski užitak u srcu naše predivne destinacije. Za one koji žele produžiti uživanje, nudimo udobno prenoćište u našim sobama visoke kvalitete. A za naše male goste, tu je posebno dječje igralište gdje se mogu zabaviti i igrati dok vi uživate. Zlatni lug, vaša oaza u srcu Slavonije. Posjetite nas danas i prepustite se gastronomskom užitku i opuštajućem ambijentu. Vidimo se u Zlatnom lugu. Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimediji za sve generacije. Najnovije vijesti, videoprijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti.
1: Šta je? Šta se smrkao?
2: Ma, tražim posao, a nema nigdje ništa.
1: Tražiš posao? A šta imaš od škole? Čitanku?
2: Pak, baš još imam dve, a imam i jednu kajdanku.
1: Ma, Medo, jedan, šta imaš od obrazovanja i od znanja?
2: Kako znanje? Odakle mi znanje?
1: Pa, u znanju.
2: Znanje u znanju. Ha, jesi ti pukao?
1: Ja pukao. Ajde, slušaj.
3: Učilište Znanje, ustanova za srednjoškolsko obrazovanje odraslih, nudi vam programe srednjoškolskog obrazovanja. Četverogodišnje, tehničar cestovnog prometa, tehničar za logistiku i špediciju, komercijalist. Zatim trogodišnje, vozač motornih vozila, prodavač, kuhar i konobar. Sva ova zanimanja, kao i mnoga druga, moguće je završiti i u prekvalifikaciji gdje pohađate i polažete samo razlikovne predmete. Učilište Znanje nudi vam i programe osposobljavanja i usavršavanja. I još jedna novost, po prvi put u našem gradu, a i u cijeloj županiji, Učilište Znanje jedino vam nudi program usavršavanja za instruktora vožnje. Programi su odobreni od Ministarstva prosvjete i športa i upisuju se u radnu knjižicu. Sve informacije možete dobiti u Učilištu Znanje Stjepana Radića 13 u Požegi ili na telefon 275-280
4: i 098-212-535.
0: Obavijest svim profesionalnim vozačima C1, C1E ili CE kategorije i D1, D1E ili DE kategorije da je Učilište Znanje počelo provoditi programe za stjecanje početnih kvalifikacija i periodičke izobrazbe vozača za prijevoz tereta i putnika u cestovnom prometu za kod 95. Za provođenje izobrazbe Učilište ima rješenje Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture. Po završetku obuke izdaje se svjedodžba o periodičnoj izobrazbi temeljem koje se u vozačku dozvolu upisuje kod 95. Upis za kod 95 kao i sve informacije možete dobiti na telefon 098-212-535 ili 034-275-280 osobno u Učilištu Znanje Stjepana Radića 13 u Požegi ili posjetite nas na našoj web stranici uciliste-znanje.com.hr.
1: Opak, šta sam ti ja rekao? Čekate znanje u znanju, a ja puko.
2: A onda mi kajdanka ne treba.
4: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Hrvatskoj, od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart. Vijesti.
1: 19 je sati, dobro vam večer, ja sam Verica Šalata. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva donijelo je novo rješenje o određivanju zone nadziranja zbog izbijanja afričke svinjske kuge u Mađarskoj. S obzirom na to da zone ograničenja dijelom ulaze na područje Republike Hrvatske, ovim rješenjem se naselja u općinama Grdina i Sopje na području susjedne Virovitičko-podravske županije proglašavaju zonom nadziranja u kojoj se provode mjere u skladu s naredbom o mjerama kontrole za suzbijanje afričke svinjske kuge u Republici Hrvatskoj. Podsjećamo, na snazi je i dalje rješenje o određivanju zone zaštite i zone nadziranja zbog izbijanja afričke svinjske kuge od 28. srpnja. U zoni ograničenja jedan su i mjesta u Požeško-slavonskoj županiji, i to na području općina Čaglin, Kaptol, Velika i Brestovac, grada Kutjeva te Novih Mihaljevaca na području grada Požege. Raspisan je javni poziv za dodjelu javnih priznanja općine Jakšić. Nagrada se dodjeljuje osobama s područja općine Jakšić za iznimna postignuća i doprinos od osobitog značaja, te fizičkim i pravnim osobama za zasluge koje su od značaja za općinu, kao i povodom obilježavanja njihovih obljetnica rada. Nagrada za životno djelo dodjeljuje se osobama s područja i izvan općine Jakšić za iznimne zasluge i postignute rezultate koji su od osobitog značenja za razvitak i ugled općine. Počasnim građaninom, odnosno počasnom građankom općine Jakšić može se imenovati osoba posebno zaslužena za promicanje vrijednosti demokratskog društva, povijesnih događaja i tradicije hrvatskog naroda, položaja i ugleda općine u zemlji i inozemstvu. Zahvalnica općine Jakšić priznanje je koje se dodjeljuje fizičkim i pravnim osobama za donacije i slične aktivnosti, uspješnu suradnju te doprinos razvoju i ugledu općine. Prijedlog za dodjelu javnih priznanja mogu podnijeti fizičke i pravne osobe, a rok za podnošenje prijedloga je do 1. rujna, i to jedinstvenom upravnom odjelu općine Jakšić. Blagdan Velike Gospe i ove će godine u Pakracu biti obilježen prigodnim liturgijskim programom u župi Uznesenja Blažene Djevice Marije. Uoči blagdana održat će se trodnevna duhovna priprava koja počinje danas. Svete mise će se služiti u 19 sati sva tri dana duhovne priprave. Na sam blagdan Velike Gospe u subotu u 10 sati 30 minuta služit će se svečano misno slavlje, nakon kojeg slijedi procesija s kipom Gospe. Svečano misno slavlje i procesiju predvodit će misionar pater Ivan Raljušić. Na Veliku Gospu u subotu 15. kolovoza u Voćin će hodočastiti obitelji s brojnom djecom. Središnje euharistijsko slavlje u 11 sati predvodit će Dragan Hrgić, rektor svetišta Gospe od suza u Platernici i prepošt stolnog kaptola Svetog Petra. Proslavi Velike Gospe prethodit će duhovna priprava koja započinje danas u sklopu devetnice Gospi Voćinskoj. Devetnica će se nastaviti sve do svečane proslave Gospe Voćinske 21. kolovoza. Nogometni klubovi na području Požeško-slavonske županije u završnoj su fazi priprema za predstojeći početak prvenstva. Prije toga, pred njima je ovog vikenda prvo kolo županijskog nogometnog kupa Požeško-slavonske županije. Biće odigrano ukupno 10 utakmica, a parovi su Slavonija preko Pakra i Slaven Gradec, Dinamo Badljevina i Dinamo Rajsavac, Eminovci i Požega, Kuzmica i Graševina Vetovo, Beska, Buki, Papuk Velika, Parasan Golobrci i Kaptol, Kroacija Mihaljevci, Jakšić, Dinamo Vidovci i Omladinac Čaglin, BSK Biškupci i Lipik, te Hrvatski Dragovoljac i Hajduk Pakrac. Utakmice su najavljene za subotu i nedjelju s početkom u 17 sati i 30 minuta.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti.
1: Požega trenutno mjeri 31 Celzijev stupanj, sutra sunčano, ali manje vruće, vjetar na kopnu slab do umjeren, sjeveroistočni, najniža jutarnja temperatura od 14 do 19 Celzijevih stupnjeva, a najviša dnevna između 26 i 31.

dan mjeseca kolovoza. Srijeda za koju se najavljivalo da će biti svježije, no ne čini mi se baš nešto puno. Jer već je 20 celzijevih stupnjeva u Požegi, a i danas se očekuje sunčano. Mjestimice će biti umjerene na oblake, na kopnu većinom manje vruće, vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, a najviša dnevna temperatura za Slavoniju i dalje preko 30 celzijevih stupnjeva, moguće do 33. Sin Ladies i Beyoncé, a nakon nje slijedi nam Marko Kutlić s pjesmom Probudi me. Probudite se, dobro jutro.

Glini, Ola M, 7 sati i 15 minuta. Elektropožega ni danas ne planira radove zbog kojih bi ostali bez napajanja električnom energijom. Ništa se nije posebno ni događalo tijekom noći dok smo spavali. Kasnije ćemo doznati što je bilo ipak na području policijske uprave i naravno 8 sati vijesti. Prije toga Nina Badrić, Moji ljudi, pa Taylor Swift.

0: Potraži pravu napoljsku pizzu u srcu Požege. Verde pizza Napoli style. Novu ponudi jumbo pizze. Veće, bolje, za cijelu ekipu. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje jela s roštilja, tu je i legendarni Grill Love. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli stil u srcu Slavonije. To je Verde pizza.
1: Marketing Radija Valisa Urea.

0: u prometu.
1: Evo vijesti iz prometa. Situacija je povoljna, kaže Hrvatski autoklub. Nema nekih većih gužvi, zastoja. U priobalju malo puše bura i zabrane su za pojedine skupine vozila. Ako idete u tom smjeru, onda provjerite gdje je uglavnom autocesta i najnormalnije se vozi. DC38 državna cesta do 9. rujna je zatvorena između mjesta Blatsko i Vesela. Obilazak za osobna vozila je dalje Blatsko, Novoselci, Trapari, Gradac, Pleternica, Vesela i obratno. Za teretna Viškov Vidovci, Požega, Jakšić, Ferovac, Grabar je Pleternica i obratno. Sretnom prometu.

0: 7:44, vrijeme za izvješće iz policijske uprave Požeško-slavonske. Doznaćemo uskoro što se događalo protekla 24 sata i to od policijskog službenika za odnose s javnošću Siniše Jelića. Siniša, dobro jutro.
1: Dobro jutro vama i svim vašim slušateljima. Tijekom protekla 24 sata dogodila se krađa. U razdoblju od 10. do 11. srpnja u mjestu Alilovci nepoznati počinitelj otuđio pumpu za vodu u vlasništvu trgovačkog društva iz Požege. Policijski službenici tragaju za nepoznatim počiniteljem protiv kojeg slijedi kaznena prijava. Zabilježili smo i dragovoljnu predaju na području Pakraca. Anonimni građanin dragovoljno je policijskim službenicima predao topovski udar, dvije ručne bombe i dvije eksplozivne naprave. Navedeno je izuzeo policijski službenik za protueksplozijsku zaštitu i pohranio u prostorije policije do uništenja. Dogodila su se dva požara na otvorenom u mjestu Klisa i u Pleternici. Zabilježili smo i ugrožavanje prometa. Jučer oko 19:35 u Lipiku u ulici Matije Gubca policijski službenici su u prometu zatekli 37-godišnjeg vozača koji je upravljao osobnim automobilom nepropisnom brzinom. Također je utvrđeno da je upravljao vozilom za vrijeme dok mu je rješenjem vozačka dozvola oduzeta i ukinuta zbog negativnih bodova te pod utjecajem alkohola od 1,50 promila. Preliminarnim testiranjem kod vozača je utvrđena i prisutnost droga u organizmu. Vozač je uhićen i smješten u posebnu prostoriju policije, te će uz optužni prijedlog u kojem je predložena novčana kazna u iznosu od 2110 € ili 60 dana zatvora, zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom B kategorije u trajanju od 5 mjeseci i 6 negativnih bodova biti priveden na Općinski sud u Bjelovaru. Što se tiče prometa, dogodile su se prometne nesreće s materijalnom štetom u Pleternici, u ulici Ante Starčevića, te između mjesta Duzluk i Kutjevo. Toliko za danas, ja vam želim ugodan dan i do slušanja.
0: Hvala lijepa na informacijama, do slušanja, do sutra.

0: dragi naši sugrađani i sugrađanke, naš grad je dobio novu gastronomsku lokaciju, Mama Mia La Pasta. U našem objektu, osim ugodne atmosfere, po pristupačnim cijenama možete kušati veliki izbor napolitana pizza, te jedino kod nas možete kušati popularnu bakinu pizzu. Osim pizza, u Mama Mia La Pasti nudimo bogati izbor tjestenina naše domaće proizvodnje, bez aditiva, te više vrsta ukusnih lazanja koje će zadovoljiti i najzahtjevnija nepca. Također u Mama Mia La Pasti nudimo i širok izbor a la carte jela, salata te jela s roštilja. Želite li dan započeti zdravim doručkom, domaćim pečenim jajima, omletom sa slaninom, kajganom, domaćim suhomesnatim proizvodima s kojima podupiremo naše obližnje OPG-ove ili pak mliječnim proizvodima? Mama Mia La Pasta je za vas otvorena već od 7 sati. Kako bismo ovu priču završili na sladak način, u našem restoranu možete uživati u velikom izboru torti i kolača, naše proizvodnje, od kojih izdvajamo naše autorsko djelo, našu belgijsku tortu. A kada dođu topli dani, kod nas možete uživati u našim prirodnim, osvježavajućim vrhunskim sladoledima. Ako u ovoj priči želite uživati u toplini svoga doma, nazovite 034-275-400 i Mama Mia La Pasta stiže u vaš dom.
1: Tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete. Jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099-248-8999. Marketing radija Valisa Urea.

0: 8 sati. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva je donijelo novo rješenje o određivanju zone nadziranja zbog izbijanja afričke svinjske kuge u Mađarskoj, s obzirom na to da zone ograničenja dijelom ulaze na područje Republike Hrvatske. Ovim rješenjem se naselja Budakovac, Detkovac, Novi Gradac i Vladimirovac u općini Gradina i naselja Kapinci, Novaki i Vaška u općini Sopje na području susjedne Virovitičko-podravske županije proglašavaju novom zonom nadziranja u kojoj se provode mjere u skladu s naredbom o mjerama kontrole za suzbijanje afričke svinjske kuge u Republici Hrvatskoj. Podsjećamo, na snazi je i dalje rješenje o određivanju zone zaštite i zone nadziranja zbog izbijanja afričke svinjske kuge od 28. srpnja. U zoni ograničenja jedan su i mjesta u Požeško-slavonskoj županiji, i to na području općina Čaglin, Kaptol, Velika i Brestovac, grada Kutjeva te Novi Mihaljevci na području grada Požege. Raspisan je javni poziv za dodjelu javnih priznanja općine Jakšić. Nagrada se dodjeljuje osobama s područja općine Jakšić za iznimna postignuća i doprinos od osobitog značaja, te fizičkim i pravnim osobama za zasluge koje su od značaja za općinu Jakšić, kao i povodom obilježavanja njihovih obljetnica rada. Nagrada za životno djelo dodjeljuje se osobama s područja i izvan područja općine Jakšić za iznimne zasluge i postignute rezultate koji su od osobitog značenja za razvitak i ugled općine. Počasnim građaninom, odnosno počasnom građankom općine Jakšić može se imenovati osoba posebno zaslužna za promicanje vrijednosti demokratskog društva, povijesnih događaja i tradicije hrvatskog naroda, položaja i ugleda općine u zemlji i inozemstvu. Zahvalnica općine Jakšić priznanje je koje se dodjeljuje fizičkim i pravnim osobama za donacije i slične aktivnosti, uspješnu suradnju te doprinos razvoju i ugledu općine. Prijedlog za dodjelu javnih priznanja mogu podnijeti fizičke i pravne osobe, a rok za podnošenje prijedloga je do 1. rujna, i to jedinstvenom upravnom odjelu općine Jakšić. Na Veliku Gospu u subotu 15. kolovoza u Voćin će hodočastiti obitelji s brojnom djecom. Središnje euharistijsko slavlje u 11 sati predvodit će Dragan Hrgić, rektor svetišta Gospe od Suza u Pleternici i prepošt stolnog kaptola Svetog Petra. Proslavi Velike Gospe prethodit će duhovna priprava koja započinje danas u sklopu devetnice Gospi Voćinskoj. Devetnica će se nastaviti sve do svečane proslave Gospe Voćinske 21. kolovoza. Ženski nogometni klub Slavonija Požega može biti iznimno ponosan na svoje mlade igračice. Čak 5 djevojaka iz kluba primilo je pozive za nastup u hrvatskim ženskim mlađim reprezentacijama, što je dokaz kvalitete rada i razvoja talenta u Zlatnoj dolini. Radi se o pozivima za dvije uzrasne kategorije, U16 i U15. U U16 reprezentaciju pozvana je Iva Zirdum, koja će tako imati priliku dokazati se u društvu najboljih vršnjakinja u Hrvatskoj. U U15 reprezentaciju pozivnice su stigle za čak 4 igračice kluba: Ivu Đukić, Barbaru Kokoc, Marinu Tunić i Ivu Martinaš. Sve 4 djevojke sada će imati priliku predstavljati Hrvatsku u najmlađoj uzrasnoj kategoriji i pokazati što znaju na reprezentativnoj razini. Slavonija Požega tako potvrđuje da sustavno radi na razvoju mladih igračica i da Zlatna dolina ima što ponuditi hrvatskom ženskom nogometu.
1: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Vrijeme.
0: 23 su stupnja trenutno u Požegi, pretežno sunčano, mjestimice s umjerenom naoblakom i na kopnu, većinom manje vruće, vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, najviša dnevna temperatura danas između 30 i 33 stupnja.

18. Neće biti vatreno danas, prognoza kaže da imamo 30 celzijevih stupnjeva se očekuje. U Slavoniji ne bi trebalo biti više, a u narednim danima također malo svježije uz sjeverni, sjeveroistočni vjetar. Sunce, ali temperature malo ugodnije. Prema vikendu opet porast na iznad 30 celzijevih stupnjeva. Vidjet ćemo hoće li biti nešto promjenjivije vrijeme sljedećeg tjedna. Ono što nam slijedi je Anđeo, Hilje i Mijač.

0: Dakle, u Alisu je počelo finalno sezonsko sniženje. Iskoristite popuste na bazene do 25% i vrtni namještaj do čak 35%. Ne propustite priliku za velike uštede. Cjelokupnu ponudu provjerite u poslovnici u Industrijskoj 40 u Požegi ili na alis.hr. Alis, već 32 godine, uvijek uz vas. Zlatni lug, mjesto gdje se svaka svečanost pretvara u nezaboravan doživljaj. Posjetite nas danas i doživite vrhunsku uslugu i gastronomski užitak u srcu naše predivne destinacije. Za one koji žele produžiti uživanje, nudimo udobno prenoćište u našim sobama visoke kvalitete. A za naše male goste, tu je posebno dječje igralište gdje se mogu zabaviti i igrati dok vi uživate. Zlatni lug, vaša oaza u srcu Slavonije. Posjetite nas danas i prepustite se gastronomskom užitku i opuštajućem ambijentu. Vidimo se u Zlatnom lugu.
1: U knjižari i papirnici Slavonija Papir, sve spremno za početak nove školske godine, a za vas smo pripremili odlična akcijska sniženja.
2: Iskoristite do 20% popusta na dio asortimana školskog pribora.
1: Uštedite do 25% na kupovini prvoškolskih torbi Del Milu, Target, Connect i drugih modela.
2: Odličan akcijski popust do 30% očekuje vas na školskim ruksacima Nike, Adidas, Converse i na ostalim modelima iz ponude.
1: Sve detalje pogledajte na našem web shopu www.slavonijapapir.hr ili još bolje, posjetite nas u ulici Hrvatskih branitelja 42 u Požegi. Knjižara Slavonija Papir, najbolji početak nove školske godine.
0: Pažnja Pakrac, vrijeme je za veliko rođendansko slavlje. Market Mesnica Pivac slavi svoj prvi rođendan i cijeli kolovoz daruje vas super rođendanskim popustima do čak 50%. A u subotu, 29. kolovoza, očekuje vas prava fešta. Častimo vas ukusnim besplatnim gastroprogramom. Pripremili smo degustacije vrhunskih delicija i kolo sreće sa super nagradama. Ne propustite odličnu zabavu, vrhunske okuse i rođendanske cijene koje se ne propuštaju. Vidimo se u Market Mesnici Pivac u Pakracu, Andrije Hebranga 22. Slavite s nama! Nedjeljom po tamburi. Najveći tamburaški hitovi. Nedjeljom od 10 do 13 sati.
1: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

plešemo pjesma za koju se priča da je nastala u Pleternici u onim ranim danima prljavog kazališta. Kad govorimo već o Pleternici, dalje se vozi obilazno do Pleternice, ili bi barem tako trebalo biti. I to tamo negdje, po zadnjim informacijama, do 9. Državna cesta 38 do 9. rujna je službeno zatvorena između mjesta Blatsko i Veselo. Obilazak je dakle preko Novoselaca i Trapara za osobna vozila. Sretno u prometu, ovo je Valeri.

0: se sprema za još jednu nezaboravnu večer. U subotu 29. kolovoza Ideš i piješ donosi veliki besplatni koncert. Na pozornicu stižu Electric Korn i Opća opasnost. Nakon koncerta zabava se nastavlja uz DJ Kuzija. Okupi ekipu i vidimo se u Kaptolu 29. kolovoza. Ideš i piješ od 20 sati. Ulaz je besplatan.
1: Odlična ponuda u NTL-u. Lubenica 39 centi. Šunkarica Podravka 6,79. Balzam za usne Belesa 99 centi. I Ceba vlažni toaletni papir samo 89 centi.
0: Potraži pravu napoljsku picu u srcu Požege. Verde pizza Napoli style. Novo u ponudi jumbo pice. Veće, bolje, za cijelu ekipu. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje jela s roštilja, tu je i legendarni Grill Lab. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli stil u srcu Slavonije. To je Verde pizza. Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimedij za sve generacije. Najnovije vijesti, video prijenosi, fotogalerije, radijski